çalan. Vakt geldi terk edip giderim sen durna kadar gayda.

شوم وقت کردی ترک دی گدرم سن دور نگتره گایدن جوم

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Ana radionun 100 ili, ana televiziyanın 70 ili qeyd olunur və eyni zamanda Beynəlxalq radionun 85 illik yubileyini də qeyd edirik. Bu yubileylər hamımızın yubileyidir. İstər taleyini birbaşa Azərbaycan televiziyasına və radiosuna bağlayan minlərlə, on minlərlə əməkdaş, istər bu televiziyanın, bu radionun ekran, efir məkanının davamlı izləyicisi olan, davamlı seyircisi olan, dinləyicisi olan milyonlarla Azərbaycanlı və Azərbaycan haqqında məlumat almaq istəyən, istər informasiya, istər bədii, istər rəsmi, hər hansı dəqiq, doğru xəbərləri almaq istəyən hər bir dünya vətəndaşının içində əhəmiyyətli bir, düşünürəm ki, tarixdir, məqamdır bu yubileylər. Bugünkü informasiya bolluğunda yenə də öndə ola bilmək, yenə də tamaşaçı, dinləyici toplaya bilmək bu böyük bir bacarıq, böyük bir peşəkarlıq səriştə istəyir. Sizin hər birinizə uğurlarınızın davamını arzu edirəm və arzu edirəm ki, bir əsr bundan əvvəl olduğu kimi, 70 il bundan əvvəl olduğu kimi danışır Bakı, göstərir Bakı ifadələri hər bir zaman bizim günlük həyatımızın başlanğıcına çevrilmiş olsun. Bayramınız, bayramlarımız mübarək olsun.
2: Millət vəkili, filologiya doktoru, professor Jalə Əliyeva.

Salam. Sabahınız xeyirli olsun, istəkli dinləyicilər. Azərbaycanın Səsi Radiosunun Güney Azərbaycan redaksiyası Bakıdan verilişlərinin yayımına başlayır. Xatırladırıq ki, bizim verilişləri hər gün Bakı vaxtı ilə saat 8:25-dən 11:25-ə, 12-dən 13-ə, 14-dən 15-ə və 18-dən 21-ə kimi qulaq asa bilərsiniz. Verilişlərimiz Azersat Peyki vasitəsilə radioaz.inter və www.aztv canlı yayım internet saytının Radio Int səhifəsində yayımlanır.

Salam hörmətli dinləyicilər. Beynəlxalq radio xəbərləri təqdim edir. Studiyada Kamalə Zeynalzadədir. Əvvəlcə bəzi xəbərlərdən başlıqlar. Prezident İlham Əliyev Ərəb Koordinasiya Qrupuna üzv qurumların rəhbər şəxslərini qəbul edib. Dövlət başçısı ombudsmanların beynəlxalq Bakı sammitinin iştirakçılarına müraciət ünvanlayıb. Parlamentlərarası komissiyanın 24-cü iclası keçirilib. İndi isə daha ətraf. Bakıda İslam İnkişaf Bankı qrupunun 2026-cı il üzrə illik toplantılarının açılış mərasimi keçirilib. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev tədbirdə iştirak edib. Dövlətimizin başçısı tədbirdə çıxış edib. Daha sonra sənədlər imzalanıb. Sənədlər Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və İslam İnkişaf Bankı qrupunun sədri Məhəmməd Süleyman Əl-Casirin iştirakı ilə imzalanıb. Biz bir çox beynəlxalq tədbirlərə uğurla ev sahibliyi etmişik. Bu, 2010-cu ildə İslam İnkişaf Bankı qrupunun illik iclasından sonra baş vermişdir. Bu sözləri Prezident İlham Əliyev İslam İnkişaf Bankı qrupunun 2026-cı il üzrə illik toplantılarının açılış mərasimində çıxışında söyləyib. Məsələn, onların sırasında 2024-cü ildə keçirilmiş COP29 tədbiridir. Onun çox yaxşı nəticələri olduğu, o cümlədən Ümumdünya Şəhər Salma Forumu ötən ay təşkil olundu. Bu da Azərbaycanda keçirilmiş digər uğurlu beynəlxalq tədbiridir. Digər tədbirlər də var idi. Bütün bunlar onu göstərir ki, bizim fəaliyyətimizin gündəliyi çox şaxəlidir, deyə dövlətimizin başçısı əlavə edib. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev iyunun 18-də Ərəb Koordinasiya Qrupuna daxil olan üzv qurumların rəhbər şəxslərindən ibarət nümayəndə heyətini qəbul edib. Dövlət başçısı Ərəb Koordinasiya Qrupuna daxil olan üzv qurumların rəhbər şəxslərinin İslam İnkişaf Bankı Qrupunun 2026-cı il üzrə illik toplantılarında iştirakının əhəmiyyətini qeyd edib. Azərbaycanla Ərəb Koordinasiya Qrupuna daxil olan üzv qurumlar arasında fəal əməkdaşlığın qurulduğunu deyən Prezident İlham Əliyev, bir çox layihələrin icra mərhələsində olduğunu vurğulayıb. Dövlət başçısı imzalanacaq sənədlərin önəminə də toxunub. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev İslam İnkişaf Bankı qrupunun sədri Məhəmməd Süleyman Əl-Casirə dostluq ordenini təqdim edib. Təqdim etmə Prezidentin Ərəb Koordinasiya qrupuna daxil olan üzv qurumların rəhbər şəxslərindən ibarət nümayəndə heyətini qəbul edərkən baş tutub. Qeyd edək ki, Məhəmməd Süleyman Əl-Casir Azərbaycanla İslam İnkişaf Bankı arasında əməkdaşlığın inkişafına verdiyi töhfəyə görə iyunun 17-sində Prezident İlham Əliyevin sərəncamına əsasən bu ordenlən təltif olunub. Süni intellekt dövründə insan hüquqları, imkanlar, risklər və məsuliyyətlər mövzusunda ombudsmanların beynəlxalq Bakı sammiti keçirilir. Dünyanın 30-a yaxın ölkəsindən ombudsmanlar, Milli İnsan Hüquqları İnstitutlarına nümayəndələri, beynəlxalq təşkilatlar, dövlət qurumları və ekspertlər bir araya gələrək, süni intellektin insan hüquqlarına təsiri, etik çağırışlar və gələcəyin məsuliyyətləri barədə fikir mübadiləsi aparacaqlar. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev sammit iştirakçılarına müraciət ünvanlayıb. Müraciətin mətnini Ədliyyə Naziri Fərid Əhmədov oxuyub. Sammitin sonunda süni intellekt və insan hüquqları üzrə Bakı bəyannaməsinin qəbulu gözlənilir. Azərbaycanda iyunun 29-dan iyulun 3-nə dək 1-ci Türk Aloji Qurultayının 100 illiyinə həsr olunmuş Türk Dünyası həftəsi keçiriləcək. Elm və mədəniyyətlə bağlı silsilə tədbirlərdən ibarət həftə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin 1-ci Türk Aloji Qurultayının 100 illik yubileyinin keçirilməsi haqqında 22 oktyabr 2025-ci il tarixli sərəncamına uyğun olaraq təşkil ediləcək. Müstəqil Dövlətlər Birliyinin iştirakçısı olan dövlətlərin silahlı qüvvələrinin qərargah rəisləri komitəsinin iclası çərçivəsində Astanaya səfər edən Azərbaycanın Müdafiə Nazirinin birinci müavini, Azərbaycan ordusunun baş qərargah rəisi general-polkovnik Kərim Vəliyevin başçılıq etdiyi nümayəndə heyəti ölkəmizin Qazaxıstandakı səfirliyini ziyarət edib. Azərbaycanın Qazaxıstandakı səfiri Ağalar Atamoğlanov nümayəndə heyətinə diplomatik missiyanın fəaliyyəti, həmçinin Azərbaycan-Qazaxıstan münasibətlərinin hazırki vəziyyəti və inkişaf perspektivləri barədə məlumat verib. Parlamentlərarası dialoq Azərbaycan və Rusiya əlaqələrinin gələcək inkişafının mühüm vasitəsi olaraq qalır. Bu fikirləri Milli Məclis sədrinin birinci müavini Əli Əhmədov Azərbaycan-Rusiya parlamentlərarası komissiyasının Bakıda keçirilən 24-cü iclasında deyib. Bildirib ki, tərəflər arasında elm, təhsil və səhiyyə sahələrində əməkdaşlıq ardıcıl olaraq inkişaf edir. Rusiya Federasiya Şurası sədrinin birinci müavini Andrey Yatskin də komissiya iclasının gündəliyindəki səhiyyə və təhsil məsələlərinin vacibliyini vurgulayıb. İclasda parlamentlərarası əməkdaşlığın yeni yol xəritəsinin hazırlanması məsələsinə də diqqət çəkilib.

0: Beynəlxalq Radio xəbərləri təqdim etdi.
1: Ana dilini qorumaq, vətəni qorumaq qədər müqəddəsdir.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Azərbaycan Radiosunun fəaliyyəti, Azərbaycan Televiziyasının 70 illik fəaliyyəti və təbii ki, Beynəlxalq Radiomuzun 85 illik fəaliyyəti cəmiyyətin inkişafında mən deyərdim ki, medianın rolu əvəzsizdir. Bunu hər kəs artıq bilir. Ölkələrin inkişafında, deməli, cəmiyyətlərin inkişafında başqa bir ikinci bir vasitə yoxdur. Bu illər ərzində müxtəlif dövrlə keçsə də, quruluşlar dəyişsə də, bugünə qədər hər halda özünün qarşısına qoyduğu missiyaya nail olub. Həm televiziya, Azərbaycan televiziyası, həm də radiosu, beynəlxalq radiosu çox fədakarlıqla çalışır. Azərbaycan jurnalistləri bu sahədə fəaliyyət göstərən həmkarlarımız günübügündə həmin vacibliyi, bu missiyanın zəruri olduğunu nəzərə alaraq mühüm işlər görürlər. Azərbaycanın çeklənməsində, Azərbaycan bugünə gəlməsində, keçdiyi yollarda, bu məşəqqətli yollar istəyir müharibə dönəmi olsun, çətin dönəmlər olsun və indiki 44 gün müharibədən sonraki dönəm olsun.

torpağın, bizim işğal altında olan torpaqlarımızın əşədətlə, Ali Baş Komandan başçılığı ilə ordumuzun, əskərlərimizin qanı bahasına geri alması və hazırda həmin geri aldığımız torpaqlarda

0: Səsimin bayrağı. Beynəlxalq Radio 85.
1: 24 saat sizinlə. Beynəlxalq Radio 85.
2: Biz Azərbaycan dilimizi qorumalıyıq. Və Azərbaycan dilinin qoruyucusu Azərbaycan dövlətidir. 50 milyon Azərbaycanlı yaşayır dünyada. Amma əzəli, əbədi

Təbi dili qoruyan bizik. Və çox istəyirəm ki, xaricdə yaşayan azərbaycanlılar da Azərbaycan dilini mükəmməl bilsinlər. Məişət səviyyəsində yox, mükəmməl bilsinlər. Buna böyük ehtiyac var.

Azerbaycan, Şərqin qərblə görüşdüyü yer. Qafqaz Albaniyasının tarixi hələ də Cənubi Qafqazın keçmişinin ən maraqlı və az öyrənilən səhifələrindən biri olaraq qalır. Bu qədim dövlət əsrlər əvvəl yox olsa da, onun zəngin tarixi irsini xatırladan abidələr müasir Azərbaycan ərazisində

günümüzə qədər gəlib çatıb. Bunlardan biri də Şəki yaxınlığında Kiş kəndindəki kilsədir. Kilsə uzun tarixi ərzində çiçəklənmə və tənəzzül dövrlərini yaşayıb və 21-ci əsrin əvvəllərində Norveçli mütəxəssislərin fəal iştirakı ilə beynəlxalq layihə çərçivəsində tədqiq və bərpa edilib. Oslo Universitetinin tədqiqatçı alimi, qədim kilsə tarixi üzrə mütəxəssis və Kiş kilsəsinin bərpa layihəsinin ideya müəllifi Bjorn Wegge bu abidənin əhəmiyyəti, bərpa işlərinin gedişi və Qafqaz Albaniyasının irsi haqqında deyir. Mən ilk dəfə Azərbaycana 1994-cü ilin qışında səfər etmişəm. İrana səyahətim zamanı Qırmızı Aypara Humanitar Təşkilatı tərəfindən qonşu Azərbaycanın müharibədən zərər çəkən sərhəd bölgələrini ziyarət etməyə dəvət olunmuşdum. Həmin vaxt ölkə əsasən İmişli və Saatlı rayonlarında, Araz çayının şimalında, çadır düşərgələrində yerləşdirilmiş çoxlu sayda məcburi köçkünün evlərini tərk etməsi səbəbindən ciddi humanitar böhran yaşayırdı. Bu səfər əsnasında yerli hakimiyyət orqanlarından böhranla bağlı Azərbaycana kömək etmək üçün Norveç humanitar təşkilatları ilə əlaqədar xahişlər aldım. Norveçdə təmsil etdiyim Norveç Humanitar Müəssisəsi bu dəvəti qəbul etdi və 1994-cü ilin yayında Gəncədə fəaliyyətə başladı. Orada şəhərin bir neçə rayonunda məcburi köçkünlər arasında humanitar iş aparan peşəkar tibbi təcili yardım qrupu yaradıldı. Bu əməkdaşlıq 2010-cu ilə qədər davam etdi. O vaxtdan bəri Azərbaycana bir neçə dəfə səfər etmişəm.

0: 1995-ci ilin mart ayında Azərbaycana səfərim zamanı ilk dəfə qədim və heyrətamiz dərəcədə gözəl Şəki şəhərinə baş çəkdim. Təsadüfən Şəki Tarix Muzeyini ziyarətim əsnasında arxeoloq və muzeyin direktoru Nəsib Muxtarov məni şəhərin şimalında yerləşən Kiş kəndinə dəvət etdi. Səfərin məqsədi Azərbaycanın ən qədim məbədini ziyarət etmək idi. Kişdəki kiçik bir daş kilsə möcüzəvi şəkildə dağıntıdan xilas olmuşdu. O 100 ildən çoxdur ki, istifadə olunmamışdı və son dərəcə bərbad vəziyyətə düşmüşdü. Demək olar ki, xarabalığa çevrilmək üzrə idi. Kilsə və erkən xristianlıq tarixi üzrə ixtisaslaşmış tədqiqatçı olaraq, kökləri Azərbaycanın qədim tarixinə gedib çıxan unikal bir abidənin qarşısında dayandığımı dərhal anladım. Bu səfərdən sonra ölkənin Qafqaz Albaniyası tarixi üzrə aparıcı mütəxəssisləri ilə görüşdüm. Kişdəki kilsə üçün gələcək arxeoloji və bərpa layihəsinin təməli məhz bu mütəxəssislərlə əməkdaşlıq şəraitində qoyulub. Bərpa işləri 2003-cü ildə başa çatıb. Kilsənin təntənəli açılışı həmin ilin sentyabr ayında baş tutdu. Sonradan Kişdəki kilsə layihəsi dünyaca məşhur Norveçli tədqiqatçı Tor Heyerdahl'ın diqqətini cəlb etdi. 2000-ci ildə Tor Heyerdahl Azərbaycan və Gürcüstana səfəri zamanı Norveç dövlətinin dəstəyi ilə arxeoloji tədqiqatların və bərpa işlərinə hazırlıqların aparıldığı Kişdəki kilsəni də ziyarət etdi. Tor Heyerdahl'ın Azərbaycana səfəri böyük uğurla keçdi. Onun müşahidələri və düşüncələri sonradan 2001-ci ildə nəşr olunan Odinin axtarışında Keçmişimizin izləri ilə kitabında öz əksini tapdı. Bu kitabda erkən orta əsrlərdə Norveç vikingləri, Qafqaz və Udin xalqı arasında mümkün əlaqələr təhlil olunub. Tor Heyerdahl 2002-ci ilin oktyabrında 87 yaşında vəfat etdi. Həmin kitab yazıcı və tədqiqatçı kimi onun uzun karyerasının son əsəri idi.
1: Təqvimdə xatırlananlar.
2: Təqvimdə xatırlananlar.
1: İzi sözü qalan şəxsiyyətlər.
2: İzi sözü qalan şəxsiyyətlər.

gün yaddaşımızda, təqvimin səhifəsində 19 iyun tarixi. İyun 1920-ci il. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin qurucularından olan Fətəli xan Xoyski Tiflisdə erməni terrorçuları tərəfindən qətlə yetirilib. Terror aktı nəticəsində Xəlil bəy Xasməmmədov, Cümhuriyyətin Ədliyyə və Daxili İşlər Naziri də ağır yaralanıb. İyun 1961-ci il. Küveyt müstəqillik əldə edib. 16-cı əsrdən Osmanlı İmperiyası tərkibində olan Küveyt 1899-cu ildə Britaniyanın protektoratlığına keçmişdi. 19 iyun 1992-ci il. Azərbaycanla Avstraliya arasında diplomatik münasibətlər qurulub. İyun 1997-ci il. Prezident Heydər Əliyevin Özbəkistana rəsmi səfəri zamanı Daşkənddə Azərbaycanın Orta Asiyadakı ilk səfirliyi açılıb. Tarixdə iz qoyanlar. 19 iyun 1900-cü il. Xalq artisti, görkəmli teatr və kino aktyoru Mövsüm Sadıqoğlu Sənani Tiflisdə doğulub. Tiflisdəki Azərbaycan teatrında çıxış edib. 1921-ci ildə Bakıya gələrək Akademik Dram Teatrında çalışıb. O olmasın, bu olsun, Sehirli Xalat, Dağlarda Döyüş və s. filmlərdə çəkilib. Mövsüm Sənani 11 fevral 1981-ci ildə dünyasını dəyişib. İyun 1924-cü ildə Belarus yazıçısı Vasil Bıkov anadan olub. Əsərləri Ölülər Ağrı Hiss Etmir, Sübhədək Yaşamalı və s. Onun əsərləri əsasında filmlər çəkilib. İyun 1933-cü ildə əməkdar memar Avrora Əbdüləziz qızı Salamova anadan olub. İyun 1968-ci ildə əməkdar mədəniyyət işçisi, rejissor, prodüser Oktay Vidadəoğlu Əliyev İrəvan şəhərində anadan olub. O, 2023-cü il martın 22-sində dünyasını dəyişib.

0: Bura Azərbaycandır. Beynəlxalq Radio 85. Dilimizdə bir söz var.
1: Və sözümüzün bir dili var. Azərbaycan dili.
2: Hər bir dilin tarixi həmin dildə danışan xalqın tarixi ilə bağlı olur. Azərbaycan dilinin tarixi xalqımızın tarixi ilə əlaqədar olaraq onun kimi çox qədimdir.
1: Dilimizdə bir söz var.
2: Aborigen, yerli, yerli mənşəli, aborigen əhali, yerli əhali. Abbreviatura, sözün baş hərfini və ya hissələrini saxlamaqla düzəldilmiş mürəkkəb qısaltmalar. Məsələ, Amerika Birləşmiş Ştatları, ABŞ, Universal Magazin, Univermag.
0: Səsimin bayrağı. Beynəlxalq Radio 85.

başım üstə məğrur məğrur dalğalanan, bayrağına canım qurban, Azərbaycan. Ruhuma can, cismim üçün vətən olan, torpağına canım qurban, Azərbaycan. Torpağına.

Xanəndəlik Azərbaycan xalqının mənəvi dünyasının musiqili ifadəsidir. Xanəndə sənəti nəsildən nəslə ötürülən müqəddəs bir missiyadır. Azərbaycan musiqi mədəniyyətinin inkişafında bir çox görkəmli xanəndələr bu missiyada silinməz iz qoyub, muğam sənətinin müxtəlif janrlarının formalaşmasında aparıcı qüvvəyə çevriliblər. Musiqi mədəniyyətinin xəzinəsini öz nadir ifaları ilə zənginləşdirən həmin sənətkarlar eyni zamanda Azərbaycan operasının yaranmasında və bəstəkar yaradıcılığının genişlənməsində mühüm rol oynayıblar. Böyük sənətkarlar sırasında Qədir Rüstəmovun adı xüsusi ehtiramla çəkilir.

1935-ci ildə Ağdam şəhərində dünyaya gəlib, rayonun Güllücək kənd orta məktəbində təhsil alıb. Qədir Rüstəmov hələ 11 yaşında oxumağa başlayıb, ilk müəllimi olan Bahadur Mehrəliyevlə toylara gedərək səhnə təcrübəsi qazanıb. Onun istedadı təsadüfi bir toy məclisində Azərbaycanın görkəmli xanəndəsi Xan Şuşinski tərəfindən kəşf edilir. Xan Şuşinski gənc Qədirə müraciətlə "Ay oğlan, oxu görək, səsini yaman tərifləyirlər. Görək, nə qüdrətə maliksən," deyir. Qədirin Qarabağ şikəstəsi ifası onu heyran edir.

Həmin məclisdə Seyid Şuşinski də Qədirin ifasında çağırgah muğamına qulaq asır və istedadına yüksək qiymət verir. Beləliklə, gənc xanəndə Bakıya dəvət olunur. Bakı Musiqi Məktəbində təhsil almaq istəyən Qədir imtahandan keçməsə də ruhdan düşmür. Ağdama qayıdır və sonralar təhsilini konservatoriyada davam etdirir və professional sənət yoluna qədəm qoyur. Qədir Rüstəmovun Sona Bülbüllər ifası muğam sənətində yeni bir mərhələ yaradır. Bu ifa o qədər təsirli olur ki, mövzuya həsr olunmuş 300-ə yaxın şeir yazılır. Xalq artisti Arif Babayev xatirələrində qeyd edir ki, bu əsəri ondan əvvəl də oxuyanlar olub. Lakin Qədir kimi yanıqlı, qəribə toxunan, ifa eləyən olmayıb. Onun səsi təkcə Azərbaycanda deyil, bütün şərq dünyasında sevilib. Qədir Rüstəmovun bu nadir ifası Azərbaycan televiziya və radiosunun qızıl fondunda qorunub saxlanılır.

Sənətkar Üzeyir Ömrü filmində Cabbar Qaryağdıoğlunun obrazını canlandıraraq təkcə xanəndə kimi deyil, aktyor kimi də yaddaşlarda qalıb.

Qədir Rüstəmovun qəlbi həmişə Qarabağla döyünürdü. O, Ağdamın yenidən azad olunacağı günü xəyal edir, doğma torpağında muğam oxuyacağı anı arzulayırdı.

Ağdam işğal ediləndə şəhəri ən son tərk edənlərdən biri də məhz o idi. Doğma yurdunu tərk eləmək onun üçün bir can ayrılığı idi.

Ömrünün son günlərində Türkiyədə müalicə alarkən vəziyyəti ağırlaşır, komaya düşür. Qədir Rüstəmovun dostu Aqil Abbas dostumun bu halına dözə bilmirdi. Aqil Abbas sənətkarın qulağına asta səslə "Ay Qədir, axdamı alıblar, dur gedək" deyir. Deyilənə görə bu sözləri eşidən sənətkar barmaqlarını tərpədir, doğma yurda tələsirmiş kimi sanki canlanır. Lakin taleyin amansız hökmü ona komadan ayılmağa imkan vermir. Qədir Rüstəmov Qarabağ həsrəti ilə, Ağdam arzusu ilə bu dünyada.

Qədir Rüstəmov sənəti Azərbaycan Muğam Məktəbinin qızıl səhifələrindən biridir. Onun səsi təkcə musiqi deyil, bir xalqın yaddaşı, dərdi, sevgisi və ümididir. Bu səs illər keçsə də Qarabağ torpağında, Azərbaycan səmasında, xalqın qərbində əbədi yaşayacaq.

0: Qarabağa gedən yol. Beynəlxalq Radio 85.
1: Yol xəritəsi. Aydın hədəflər, real imkanlar.

0: Şəhər və kəndlər son model texnologiyalar əsasında qurulur. Məqsəd gündəlik həyatı asanlaşdırmaq və yaxşılaşdırmaqdır. Bu dəfə Ağdamda yaradılan Ağıllı Şəhər layihəsinin yol xəritəsini təqdim edirik.
1: Yol xəritəsi efirdədir.
0: Kiçik Qafqaz dağları ilə Kür Araz ovalığının təmas zonasında yerləşən qədim Ağdam şəhəri Qarabağın açarı hesab olunur. Təbii sərvətlərlə zəngin olan qədim yurd yerimizin böyük tarixi keçmişi var.

0: olsun ki, işğal dövründə ermənilər tarixi saxtalaşdırmağa, şəhəri yer üzündən silməyə çalışıblar. Onlar Ağdamı talan edib, ərazini tamamilə dağıdıblar. Zəfər tarixindən sonra qısa müddət ərzində Ağdam ağıllı şəhər modeli əsasında yenidən qurulur. Quruculuq bərpa işləri bugün də davam etdirilir.
1: Yeni dövr memarlıq nümunələri.
0: 2020-ci il noyabrın 20-sində Ağdam bir güllə atılmadan azad olunub. Həmin tarix ölkəmizdə şəhər günü kimi qeyd olunur. Azad olunandan sonra Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva Ağdamda oldular. Dövlət başçısı şəhərdə üç rəngli bayrağımızı ucaltdı və bu bayraq bu gün də qürurla dalğalanır.
2: Ayıq olmalıyıq, daim güclü olmalıyıq. Əbədi sülhə nail olmaq üçün hər zaman güclü olmalıyıq və bunu təmin edirik və edəcəyik. Bugün Ağdam rayonunda həyat bərpa edilir. Üç kənddə insanlar yaşayır.

0: Əngərli, Sarcalı, Xıdırlı, orada indi bir neçə min insan yaşayır və bu köç prosesi davam edir. Bugün Ağdam şəhərində artıq insanlar yerləşir və bu yaşayış məhəlləsində 1268 mənzildə Ağdamlar yerləşir. Daha iki məhəllədə inşaat işləri gedir. Təkcə bu məhəllədə 60 çox mərtəbəli bina var. Bütün şərait yaradılıb. Burada rahat yaşamaq üçün bütün imkanlar var. Və təbii ki, Ağdam şəhərinin tam istədiyimiz kimi qurulması zaman tələb edir.
1: Qarabağ İqtisadi rayonu müasir şəhər salma prinsipləri əsasında yenidən qurulur. Şəhərdə əhali artımı nəzərə alınaraq bir neçə kənd birləşdirilib. Yeni baş plana uyğun olaraq şəhərin ərazisi iki dəfə genişləndirilib. Bugün Ağdam Azərbaycanın ən böyük sənaye, mədəniyyət və turizm mərkəzlərindən birinə çevrilir.
2: Azərbaycan memarlığının çağdaş dövrü. Yeni şəhərlər.
1: Artıq qədim diyarda tarixi abidələr bərpa olunur. Dram teatrının qalıqları açıq səma altında muzey kimi qorunur. Nizami Gəncəvinin Xosrov və Şirin poemasındakı Fərhadın heykəli isə öz yerinə qaytarılacaq. Şəhər mərkəzində Zəfər muzeyi və açıq hava altında İşğal muzeyi də yaradılacaq. Bu muzeylər Ağdamın acı taleyinin canlı şahidi kimi gələcək nəsillərə tarixi unutturmayacaq. Qeyd edək ki, binaların inşasında Şahbulaq Daş Karxanasının ağ mişar daşlarından istifadə olunur. Böyük qayıdış proqramına əsasən 2026-cı ilin sonuna dək ətraf kəndlərə 42 min nəfərin köçürülməsi planlaşdırılır. Ağdama ilk köç karvanı isə 2025-ci ilin 25 dekabrında yola salınıb.
3: Şükür, bugünə şükür. O qədər sevinmişəm, sevindiyimdən ağlamışam. Sevincimin həddi-hududu yoxdur. Mən gəlib Ağdam belə abad gördüm. Xorasıma oxşayan Ağdamı da görmüşdüm. Gəldim, gördüm. Bir dənə ev yoxdur burada. Onda ağladım, getdim. İndi gəlmişəm, sevinirəm. Deyirəm, şükür.
4: Mən bugünü gördüm. Yəni nə mənada? Yəni mən 31 yaşında Ağdamdan çıxmışam. İndi 65 yaşında qayıdıram. Şükür bugünə.
5: Allah heç kəsi elindən, obasından, yurdundan eləməsin. Biz o yurdu gördük, o əziyyəti gördük. Allah bir də bizə və bizdən sonra gələn nəsilə, cavanlara qismət eləməsin o pis günü.
1: Ölkə başçısı Ağdamlılarla görüşdə bu məqamlara toxunub.
0: Ağdam ölkəmizin böyük sənaye şəhəri olacaq. Bakı, Sumqayıt, Gəncədən sonra yəqin ki, dördüncü sənaye mərkəzi olacaq. Burada Ağdam Cümə Məscidi birinci bərpa olunan tarixi dini abidəmizdir. Qiyaslı məscidi, hansı ki tamamilə dağıdılmışdır. Digər həm Ağdam üçün, həm də bütün ölkəmiz üçün vacib olan mədəni abidə imarət kompleksidir. O da tamamilə bərpa edildi. Natavanın ermənilər tərəfindən dağıdılmış heykəlinin eynisi qoyuldu. Məktəb istifadə verilmişdir. Çox gözəl böyük məktəb. Muğam mərkəzi, iki mehmanxana. O qədər işlər görülüb ki, təkcə söhbət ondan getmir ki, biz proqram qəbul eləmişik və özüm şəxsən nəzarət edirəm. Söhbət ondan getmir. Ki, bütün xalqımız böyük həvəslə bu işləri görür. Əgər bax, bu faktor olmasaydı, bu qısa müddət ərzində bu qədər işi biz görə bilməzdik.
1: Müasir şəhər salma standartlarında dövlət idarəçiliyi, ağıllı infrastruktur, xidmətlər eyni zamanda ağıllı təsərrüfat və biznes mühiti yaradılır. İşıqlandırma, nəqliyyat, tullantıların idarə edilməsi və ağıllı su təchizatı baş plana uyğun olaraq aparılır.
2: Müasir dövr mədəniyyət nümunələri.
1: Ağıllı şəhər yüksək xidmət və həyat səviyyəsi əsasında qurulan peşəkar işdir. Yaşayış məhəllələri ilə yanaşı mərkəzdə 22,5 hektarlıq tarixi mədəni ərazi salınır. Məkanda həmçinin Pənahəli xanın imarət kompleksi və çörək muzeyinin yaradılması da nəzərdə tutulub. Ağdamda yağış suları iki hövzəyə ayrılmaqla idarə olunacaq.

Tikiləcək ambara toplanan yağış suları təkrar istifadə olunacaq. Ağdam şəhərində ağıllı infrastruktur, yaşıl enerji və ətraf mühit, təhlükəsizlik və idarə etmə

0: yükseliş noktası, yol haritası.
1: Ağdamın Xıdırlı kəndi. Xıdırlı kəndinə də yeni su xətləri çəkilib. Ağdam şəhərinin içməli su layihəsi hazırlanarkən əhalinin içməli suya olan tələbatı, eyni zamanda sənaye və turizm məkanlarının da su təminatı nəzərə alınıb. İlkin mərhələdə yeraltı mənbələr hesabına şəhərə suyun verilməsi üçün bir neçə kəşfiyyat su quyusu qazılıb. Şəhərin dayanıqlı içməli su təminatı məqsədi ilə 24 quyunun qazılması da nəzərdə tutulur. Ambarlara su ehtiyatını yığılması şəhərin coğrafi ərazisinə uyğun şəkildə qurulur. Yaradılan su şəbəkəsi Ağdam şəhərini və şəhərə yaxın 4 kəndi dayanıqlı və keyfiyyətli içməli su ilə təmin edəcək.
0: Çağdaş dəyərlərin ünvanı.
1: Otuz ilin həsrətinə son qoyulur. İndi quruculuq və inkişaf çağlarını yaşayan Ağdam dünyada bənzəri olmayan ən gözəl şəhərlər sırasında yer alır. Yol xəritəsini dinlədiniz. Verilişin ssenari müəllifi və aparıcısı Şəmsiyə Fərhadqızı, rejissoru Səidə Əliyeva idi. Salamat qalın.

Sesle başlayan Milli Yol. Azerbaycan Radyosu 100.

İstəkli dinləyicilər, bugün Cənubi Azərbaycan poeziyasının möhtəşəm bir imzası Söhrab Tahir yaradıcılığı ilə söhbətimizə körpü salırıq. Güney Azərbaycanın Astara şəhərində doğulan şairin həyat və yaradıcılığı heç də hamar olmuyor. Uşaqlığı çətin keçib, yeniyetmə yaşında təhsilini yarımçıq qoyub, atası ilə neft şirkətində işləməyə məcbur olub. Gənclik dövründə isə o xalq hərəkatının fəal üzvlərindən birinə çevrilib və Seyid Cəfər Pişəvərinin möhürdarı olub. Hərəkat qələbə ilə nəticələnəndə 21 Azər medalı ilə təltif olunub. Milli hökumətin zamanında təhsil almaq üçün Azərbaycana göndərilib. Lakin Pişəvəri hökuməti süqut etdiyi üçün bir də Güney Azərbaycana qayıda bilməyib. Bakıda qalmağa məcbur olub. Beləcə ayrılığın ilk acısını yaşamağa məcbur olub. Yuxuda bir küçə salmışam dünən, bir ucu Bakıda, biri Təbrizdə deyərək taleyin yazısı ilə barışıb. İki bölünməkdən elə qorxmuşam, çöpü də ikiyə bölmərəm daha. Bu misralar Söhrab Tahir imzasının ana xəttinə çevrilir.

yazdım bir naşı güləndə mənə. Heç kəs ağlamasın öləndə mənə. Mən heç vaxt, heç zaman ölmərəm daha. Azad qardaşım var onunla xoşam. Mən gərək sahili sahilə qoşam. İki bölünməkdən elə qorxmuşam. Çöpü də ikiyə bölmərəm daha. Dənizlər, dəryalar mənə dayazdı. Ən dərin bir çay var, o da arazdı. Mənə görüş verin, azadlıq azdı. Görüşsəm,

0: Sührab Tahir Bakıda ana həsrəti ilə yaşayır. Uzun ayrılıqdan sonra 1973-cü ildə Sührab Tahirin anası Azərbaycana gəlir. O büsal günü qələm dostları şairin bu həyəcanlı və sevincli məqamında onun yanında olur. Ana qarşılaşanda sonuncu dəfə 20 yaşında gördüyü oğlunu tanımır. Oğlu olduğunu biləndə isə huşunu itirir. Geri dönərkən cəmi bir ay yaşayır. Sührab Tahirin vətənlə sevgi arasında burdan bir atlı keçdi. Sevgi əfsanəsi, döyüşən lövhələr, əmanət kitabları Bakıda işıq üzü görür. Qeyd edək ki, qələm ustasının qonşu qızın məktubları, iki dəfə yox olan adam, əmanət, dənizə nişanlı qız, sevgi qurbanı kimi roman və povestləri uğurlu yaradıcılıq məhsulları kimi oxucuların diqqətini cəlb edir. Yaxşılıq şeiri şairin öz səsində.
1: Bir Allah var, yaxşılıqdır gözümdə. O var olub hər bir kəsin özündə. Gəz Allahı sən yaxşılıq sözündə. Kasıbların pənahıdır yaxşılıq. Allahların Allahıdır yaxşılıq. Yaxşı olma yaxşılıqdan ötəri. Yaxşılıq et, qoy olmasın xəbəri. Ək dünyada birə yüzdür səməri. Qızıl taxıl dənəsidir yaxşılıq. Kimə versən, dönəsidir yaxşılıq. Ay acı dil, şirin söz qoy dilinə. Əl uzatdım, əlini ver əlimə. Sən də əl tut öz xalqına, elinə. Əl atmaq yox, əl tutmaqdır yaxşılıq. Öz özünü unutmaqdır yaxşılıq.

Əzizlərimiz, mən verilişimizin sonunda bir görüşün tarixçəsini xatırladım. Böyük şairin 75 illik yubiley ərəfəsi idi. Radiomuz üçün qələm ustadından müsahibə alırdım. Məni çox mehribancasına qarşıladı. Söhbətimiz çox uğurlu alındı. Ayrılanda mən kövrələrək qeyd etdim. Söhrab müəllim, mən atam yazıçı Əhməd Mirzə Cəfərlini yenicə itirmişəm. Siz atamla eyni dövrdə Moskva şəhərində Qorki adına Dünya Ədəbiyyatı İnstitutunda təhsil almışsınız. Atam xoşbəxt taleyli tələbə olub ki, Tanrı onu sizin kimi zəngin mənəviyyatlı bir insanla görüşdürüb. Bu sözlərimi göz yaşları ilə bitirdim. Böyük şair ayağa qalxıb mənə yaxınlaşdı. Başıma sığal çəkdi.

dedi ağlama kızım. Uzaq illərin xatirələrindən danışdı və kövrəldi. Baxışlarını uzaqlara dikdi, gözləri doldu.

əzizlərimiz, bir körpünün sonunu istərdik həsrətə yox, vüsala qovuşduraq. Ancaq körpü özü ilə növbəti bir yolun başlanğıcıdır. Vüsala doğru yolumuz aydın olsun. Verilişi sizə təqdim etdi müəllif və aparıcı Səadət Əhməd qızı, rejissor Nailə xanım Hüseynova. Sağ olun, sağlıqla qalın.

Salam, hörmətli dinləyicilər. Beynəlxalq radio xəbərləri təqdim edir. Studiyada Elnur Ərzayevadır. Əvvəlcə bəzi xəbərlərdən başlıqlar. Prezidentin sosial media hesablarında İslam İnkişaf Bankı qrupunun illik toplantılarına dair video çarx paylaşılıb. Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov ilə Pakistanlı həmkar arasında telefon danışığı aparılıb. Riqada Azərbaycan-Ermənistan münasibətlərinin normallaşdırılması prosesi müzakirə olunub. İndi isə daha ətraflı. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin sosial media hesablarında Bakıda İslam İnkişaf Bankı qrupunun 2026-cı il üzrə illik toplantılarının açılış mərasiminə dair video çarx paylaşılıb. Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov ilə Pakistanlı həmkarı Məhəmməd İsaq Dar arasında telefon danışığı aparılıb. Telefon danışığı zamanı ABŞ ilə İran arasında anlaşma memorandumu üzrə əldə olunmuş razılaşma ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb. Pakistanın danışıqlar prosesində oynadığı mühüm vasitəçilik rolu Azərbaycan adından təqdir olunub. Xüsusilə Pakistanın baş naziri Cənab Şahbaz Şərifin, baş nazirin müavini və Xarici İşlər Naziri Məhəmməd İsaq Darın, eləcə də müdafiə qüvvələri rəisi Feldmarshal Asim Münirin şəxsi

dəfələrinin danışıqların uğurla yekunlaşmasında əhəmiyyətli rol oynadığı vurgulanıb. Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov İsveç səfiri Tobias Lorenzo'nu ölkədəki diplomatik fəaliyyətinin başa çatması ilə əlaqədar qəbul edib. Görüş zamanı Azərbaycan və İsveç arasında siyasi diyalog, iqtisadiyyat, ticarət, humanitar və təhsil sahələrində əməkdaşlıq məsələləri müzakirə olunub. Ceyhun Bayramov həmçinin Rumıniya Prezidentinin Milli Təhlükəsizlik üzrə müşaviri Marius Gabriel Lazurka ilə görüşüb. Görüş zamanı Azərbaycanla Rumıniya arasında strateji tərəfdaşlıq münasibətlərinin mövcud vəziyyəti və inkişaf perspektivləri, habelə regional təhlükəsizlik məsələləri müzakirə olunub. Süni intellekt dövründə insan hüquqları, imkanlar, risklər və məsuliyyətlər mövzusunda keçirilən ambusmanların beynəlxalq Bakı sammitinin yekununda süni intellekt və insan hüquqları üzrə Bakı bəyannaməsi qəbul edilib. Bəyannamədə süni intellekt texnologiyalarının hazırlanması və tətbiqi zamanı insan hüquq və azadlıqlarının, eləcə də insan ləyaqətinin qorunmasının əsas prioritet olduğu vurgulanıb. Riqada Cənubi Qafqazdakı vəziyyət, Azərbaycan-Ermənistan münasibətlərinin normallaşdırılması prosesi, eləcə də işğaldan azad edilmiş ərazilərdə həyata keçirilən geniş miqyaslı bərpa, yenidən qurma işləri və mina təhlükəsinin aradan qaldırılması istiqamətində görülən tədbirlər barədə fikir mübadiləsi aparılıb. Bu, Riqa şəhərində Azərbaycan və Latviya Xarici İşlər Nazirlikləri arasında strateji dialoqun növbəti iclasında müzakirə edilib. Azərbaycan və İran nəqliyyat sahəsində əməkdaşlığın gücləndirilməsi imkanlarına dair fikir mübadiləsi aparıblar. Bunu İqtisadiyyat Naziri Mikayel Cabbarov X sosial şəbəkəsindəki hesabında bildirib. Türkiyə Milli Müdafiə Nazirliyi 2026-2027-ci illərdə Azərbaycan hərbçiləri üçün təlim keçəcək. Bu barədə Nazirliyin X sosial şəbəkə hesabında açıqladığı hərbi şəxsi heyətin kvota planında qeyd olunub. Türkiyə Milli Müdafiə Nazirliyi tərəfindən bir çox dost və müttəfiq ölkə ilə imzalanmış iki tərəfli sazişlər çərçivəsində təlim və məsləhət fəaliyyəti həyata keçirilir, məlumatda bildirilib. İyunun 18-də Qafqaz Müsəlmanlar İdarəsinin sədri Şeyx Hülüslam Allah Şükür Paşazadənin dəvəti ilə ölkəmizə səfərdə olan müqəddəs taxt tacın dinlərarası dialoq üzrə Dikasteriyasının prefekti Kardinal George Jacob Kuvakadi və Dikasteriyanın İslam Bürosunun rəhbəri Ata Laurent Basanese ilə görüş keçirilib. Tədbirdə Milli Məclisin deputatları, Azərbaycanda fəaliyyət göstərən dini konvensiyaların rəhbərləri, ictimaiyyət nümayəndələri, Özbəkistanın Azərbaycandakı səfiri və Azərbaycanın müqəddəs taxt tacındakı səfiri iştirak ediblər. Beynəlxalq Radio xəbərləri təqdim etdi.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Bu il bizim radio televiziya aləmində yubileylər ilidir. Dövlət televiziyamızın 70 illiyi, Beynəlxalq Radionun 85 illiyi, radionun 100 illiyi. Hər üç yubiley münasibəti ilə sizləri, kollektivlərinizi, tamaşaçılarınızı, dinləyicilərinizi ürəkdən təbrik edir, ən xoş diləklərimi yetirirəm. Beynəlxalq Radio adından da göründüyü kimi beynəlxalq səviyyədə bizim haqq səsimizi ucaldan, yayan bir mandat missiyaya malikdir və çox da uğurla bu işin öhdəsindən gəldiyini biz təcrübədən, faktlar əsasında bilirik. Çox sağ olun ki, lütf edir zaman-zaman bizi də efirinizə dəvət etmişsiniz. Mən özəlliklə 44 günlük vətən müharibəsində, pandemiya dönəmində sizin fəaliyyətinizi, Azərbaycan həqiqətlərini necə tıraşladığınızı şəxsən bir şahid olaraq, bir Azərbaycan vətəndaşı olaraq görmüşəm və bugün də minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm. Əlbəttə, dövlət televiziyamızın və radiomuzun hər birinin öz tərcüməyi halı var, necə deyərlər və o tərcüməyi halda, şərəfli tərcüməyi halda bundan istifadə edərək bu yaratdığınız şəraitdən bir daha hər yubileylər münasibəti ilə kollektivlərinizə, sizin bütün dinləyicilərinizə, tamaşaçılarınıza və əslində bütün Azərbaycan sevdalılarına sevgimi, sayğımı, hörmətimi, ehtiramımı və təbriklərimi çatdırım.
2: Milli Məclisin İctimai Birliklər və Dini Qurumlar Komitəsinin eksperti Əkbər Qurşalı.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Radiomuz həqiqətən həm siyasi proseslərə, həm milli mənəvi dəyərlərimizin təbliğ olunmasında, Azərbaycançılıq məfkurəsinin təbliğində, gənc nəslin həm vətənpərvərlik, vətəndaşlıq tərbiyəsinin inkişafında əvəzsiz rol oynayır. Beynəlxalq radio özünün qarşısına ən ali vəzifəni qoymuşdur. Bu vəzifə ölkəmizin dəyərlərinin doğru və düzgün təbliği, Azərbaycançılıq ideyasının dünyaya çatdırılması, tolerant dəyərlərimizi, milli mənəvi dəyərlərimizi, mədəniyyətimizi, musiqimizi, incəsənətimizi, idmanımızı və digər bizim sərvətimiz olan dəyərlərimizin təbliğində çox əvəzsiz rol oynayıb. Yubileyləriniz mübarək.
2: Millət vəkili Vüqar İskəndərov.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Mən sizi təbrik edirəm, bol bol uğurlar arzulayıram. Bizim radiomuz kifayət qədər böyük bir məktəbdir. Orada olan danışıqlar, nitq mədəniyyətinə əməl olunması bütün gənclər üçün nümunədir. Orada olan verilişlər səviyyəsinə görə kifayət qədər uğurlu verilişlərdir. Mən can sağlığı arzulayıram, uğurlar arzulayıram Azərbaycan radiosuna. Beynəlxalq radioya yaxın səsiniz ucadan gəlsin.
2: Aktyor ve bədii qiraətçi, əməkdar artist Azad Şükürov.

vefaya döz dedin ey şuh məndəki döz düyün Nə vaxta dək dözəyin Tur çəkdi fərman

sadı göz yerinə Elim fədası yolum Çakıqın qiribanım Gecə səbəh

Salam hörmətli dinləyicilər, Beynəlxalq Radio xəbərləri təqdim edir. Studiyada Natəvan Sadıqovadır. Əvvəlcə bəzi xəbərlərdən başlıqlar. Siyasi, iqtisadi, sosial sabitlik Azərbaycanın bugünkü reallığıdır. Prezident İlham Əliyev. Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov ilə Pakistanlı həmkarı arasında telefon danışığı aparılıb. Xankəndi şəhərinə növbəti köç karvanı yola salınıb. İndi isə daha ətraflı. Azərbaycan cəmi 35 ildir ki, müstəqil ölkədir və müstəqilliyinin ilk 2 ili işğal, müharibə, humanitar fəlakətlərlə yadda qalıb. Bu sözləri Prezident İlham Əliyev İslam İnkişaf Bankı qrupunun 2026-cı il üzrə illik toplantılarının açılış mərasimində çıxışında söyləyib. Daha sonra ölkənin sabit inkişafının təmin edilməyə başladığını söyləyən dövlətimizin başçısı deyib ki, bu, hər bir ölkənin uğurunun əsasıdır. Prezident İlham Əliyev vurğulayıb ki, siyasi, iqtisadi, sosial sabitlik Azərbaycanın bugünkü reallığıdır. Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov ilə Pakistanlı həmkarı Məhəmməd İsaq Dar arasında telefon danışığı aparılıb. Telefon danışığı zamanı

Amerika Birleşmiş Ştatları ile İran arasında anlaşma memorandumu üzere elde olunmuş razılaşma etrafında fikir mübadiləsi aparılıb. Pakistanın danışıqlar prosesində oynadığı mühüm vasitəçilik rolu Azərbaycan adından təqdir olunub, xüsusilə Pakistanın baş naziri Cənab Şahbaz Şərifin, baş nazirin müavini və xarici işlər naziri Məhəmməd İssaqdarın, eləcə də müdafiə qüvvələri rəisi Field Marshal Asim Munirin şəxsi töhfələrinin danışıqların uğurla yekunlaşmasında əhəmiyyətli rol oynadığı vurgulanıb. Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov, İsveç səfiri Tobias Lorenzonu ölkədəki diplomatik fəaliyyətinin başa çatması ilə əlaqədar qəbul edib. Görüş zamanı Azərbaycan ilə İsveç arasında siyasi dialoq, iqtisadiyyat, ticarət, humanitar və təhsil sahələrində əməkdaşlıq məsələləri müzakirə olunub. Ceyhun Bayramov həmçinin Rumıniya prezidentinin milli təhlükəsizlik üzrə müşaviri Marios Gabriel Lazurka ilə görüşüb. Görüş zamanı Azərbaycan ilə Rumıniya arasında strateji tərəfdaşlıq münasibətlərinin mövcud vəziyyəti və inkişaf perspektivləri, habilə regional təhlükəsizlik məsələləri müzakirə olunub. Bu gün səhər saatlarında Xankəndi şəhərinə növbəti köç karvanı yola salınıb. Köç edənlər Respublikanın müxtəlif yerlərində, əsasən yataqxanalarda, sanatoriya və inzibati binalarda müvəqqəti məskunlaşmış ailələrdir. Bu mərhələdə Xankəndi şəhərinə 18 ailə 68 nəfər köçürülüb. Azərbaycan və Pakistan arasında iqtisadi əməkdaşlıq əlaqələrinin cari vəziyyəti və inkişaf perspektivləri müzakirə olunub. Bu barədə müzakirələr Nazir Mavini Səməd Bəşirlinin, Pakistanın İqtisadi İşlər Nazirliyinin katibi Muhammed Humayir Karim ilə görüşündə aparılıb. Tərəflər dost və qardaş ölkələr arasında mövcud tərəfdaşlığın iqtisadi sahədə daha da genişləndirilməsi, ticarət və investisiya əlaqələrinin təşviqi, işgüzar dairələr arasında əməkdaşlığın gücləndirilməsi məsələləri üzrə fikir mübadiləsi aparıblar. Yunanistanın Azərbaycandakı səfiri Maria Papa Konstantinu, Asan xidmətin sədri Ülvi Mehdiyev ilə görüşüb. Tərəflər əməkdaşlıq məsələlərini müzakirə ediblər. Əməkdaşlığa dair perspektivləri müzakirəsi üçün Azərbaycan və Yunanistanın səlahiyyətli orqanları arasında video konfransın keçirilməsi gözlənilir. İslam İnkişaf Bankı qrupunun özəl sektor forumu çərçivəsində keçirilən sərgidə Azərbaycan pavilyonu təşkil olunub. Bildirilib ki, sərgidə inteqrasiya olunmuş Azərbaycan, investisiya, innovasiya və Median Azərbaycan mövzusunda Azərbaycan pavilyonu qurulub. Ölkəmizin iqtisadi imkanlarının vahid platformada nümayiş etdirildiyi pavilyonda iqtisadi zonalar, KOP, sənayi, ixracın və investisiyaların təşviqi, fitnik, maliyyə ekosistemi, daşınmaz əmlak, şəhər salma, enerji, innovasiyalar üzrə tematik bölmələr formalaşdırılıb. Bolqarıstanın paytaxtı Sofiyada Azərbaycan Milli Mətbəxi təqdim olunub. Dayanıqlı qastronomiya günü ilə əlaqədar təşkil olmuş tədbirdə Azərbaycan və Bolqarıstanın dövlət rəsmiləri, merlər, kənd təsərrüfatı, turizm, ətraf mühit, qonaqpərvərlik və qastronomiya sahələrinin nümayəndələri, həmçinin akademik dairələrin və media qurumlarının təmsilçiləri iştirak ediblər. Beynəlxalq Radio xəbərləri təqdim etdi.

bizim ordu quruculuğuyla bağlı apardığımız siyaset yegane düzgün siyasettir. Bugün Azerbaycan ordusu dünya miqyasında güclü ordular sırasındadır. Təchizat baxımından, silah, sursat, texnika baxımından, döyüş qabiliyyəti baxımından ordumuz güclü ordular sırasındadır. Ordumuz üçün nə lazımdırsa, onu da biz təmin edirik və ən müasir silahlar alınır və bundan sonra da alınacaq.

0: də, radionun insana yaxın olan səsi onun gətirdiyi doğmalıq, səmimiyyət və etibar hissi heç vaxt dəyişməyib. Ən çətin, həm də ən qürurlu günlərimizdə radio insanların ümidinə çevrilib. Xəbərin dəqiqliyinə, sözün çəkisinə, həqiqətin gücünə hizmət edib. Ona görə də bu yubiley hər birinizin zəhmətinin, peşəkarlığının, səsinizin, səsimizin və sözünüzün, sözümüzün bayramıdır. Beynəlxalq radionun 85 illik yubileyi isə Azərbaycanın dünyaya açıq diyaloqa hazır və qlobal informasiya mühitinin dəyərli bir hissəsi olduğunu göstərən parlaq bir nümunədir. Arzu edirəm ki, səsiniz həmişə ucalardan gəlsin. Sözünüz hər zaman cəmiyyət üçün açıq, işıq, yol və ümid olsun.
1: Yazıcı publisist, filologiya elmləri doktoru Almaz Ülvi.

taxtdan yanan çırağın daim yansın. Kölgəli uca ağacın kəsilməsin. Coşqun axan gözəl suyun qurumasın.

0: ve Dünya Şehir Forumu, Azerbaycan'ın küresel gündeme aktif katılımının önemli örnekleri olarak değerlendirildi. Konuşmada Azerbaycan'ın enerji sektöründeki başarılarına da odaklanıldı. Ülkenin şu anda 16 ülkeye doğal gaz ihraç ettiği ve Avrupa'nın enerji güvenliğinin sağlanmasında önemli ortaklardan biri haline geldiği belirtildi. Aynı zamanda Hazar Havzası'ndan Avrupa pazarlarına uzanan bir enerji altyapısının oluşturulması, Azerbaycan'ın uzun vadeli stratejik planlanmasının bir sonucu olarak sunuldu. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan'ın ulaşım ve lojistik kapasitesinin genişletilmesinin de öncelik olduğunu belirterek şöyle dedi.
1: Biz infrastruktura çok büyük sermayeler yatırırız. Ve neyinki ülke dahilinde infrastruktura dikkat getiririk, aynı zamanda ülkenin hüdudlarından kenarda beynəlxalq ölçüsünə malik olan infrastrukturlar layihələrlə məşğul olduq. Biz çalışırıq Azərbaycanın açıq dənizə çıxışı olmayan ölkədən, bildiyiniz kimi bizim belə bir çıxışımız yoxdur, beynəlxalq daşımalar qovşağına çevirməyə çalışırıq. Biz öz mövqeyimizi güclü məhz daşımalar infrastrukturulması üçün istifadə edirik ki, bilirsiniz, coğrafya əlbəttə ki vacibdir, lakin əgər həmin coğrafya infrastrukturu əlavə etməsəniz, onun mənası böyük olmur. Buna görə də şərq-qərb, şimal-cənub dəhlizləri Azərbaycana keçərək çox mühüm bir təchizat marşrutlarını daha sayda çox olan ölkələr üçün təmin edir. Və əgər siz xəritəyə nəzər salsanız, görə bilərsiniz ki, Azərbaycan Avropa ilə Asiyanın qovuşduğu bir məkanda yerləşir və coğrafiya baxımından əlbəttə ki, gündəlikdə olan bəzi məsələlər həm üstünlük verə bilər, həm qeyri-üstünlük verə bilər, lakin bizim üçün bu üstünlükdür və bugün artıq bəhs edilən dəhlizlərə gəldikdə onlar Azərbaycan ərazisindən keçir və bu sözün əsl mənasında qarşılıqlı şəkildə bağlantı olan və əlaqələndirilmiş şəkildə fəaliyyət göstərən bir qovşaqları təmin edir və bu işlər artıq görülüb və bizim yeri gəlmişkən prioritetlərimizdən biridir.
0: Dövlət Başkanı ayrıca bugün Azərbaycanın torpaq bütünlüyünün və dövlət egemenliyinin tamamən yenidən təsis edildiyini və bunun tüm dünya tərəfindən qəbul edildiyini söylədi. Azərbaycan-Ermənistan barış sürecine değinen Cumhurbaşkanı, işgal ve yıkımdan acı çeken galip ülke ve galip halk olarak barış girişimini başlatanın da biz olduğumuzu vurguladı. Bugün barış gerçeğe dönüştü. Devlet Başkanı ayrıca bugün Qarabağ ve Doğu Zengezur'da uygulanan projelerden de bahsetti.
1: Bugün Qarabağ'da ve Şərqi Zengezur'da 90 minə yaxın insan yaşayır, təhsil alır. Biz öz dövlət büdcəmizdən 15 milyard dollar, ABŞ dolları artıq bir vəsaitləri evlərin tikintisinə sərf etdik. Lakin bütün bir mənbələrdə istifadə olunan vəsaitlərin sayı təxminən 17 milyard ABŞ dollardır. Geniş miqyaslı infrastruktur layihələri həyata keçirilir. Tutaq ki, su kanalları,
2: elektrik
1: enerji stansiyaları, tunellər, yollar, beynəlxalq hava limanları tikilib. Biz İslam İnkişaf Bankına bizim məhz yenidən qurma sahəsində göstərdiyimiz səylərə verdiyi dəstəyə görə təşəkkür edirik. Bu, hal-hazırda bizim hökumətimiz üçün ən mühüm prioritetlərdən biridir və əminəm ki, siz qrup daxilində danışıqlar zamanı bir çox müzakirələrə aparacaqsınız.
0: Konuşmada ayrıca gıda güvenliğine de odaklandı. Tarım, geliştirme ve su kaynaklarının verimli yönetimi konuları da ön plana çıkarıldı. Yenilenebilir enerji sektörü de Azerbaycan'ın gelecekteki kalkınma stratejisinin önemli yönlerinden biri olarak sunuldu. Böylece Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in konuşması Azerbaycan'ın enerji, ulaşım, yatırım, gıda güvenliği ve yeşil enerji alanlarındaki uzun vadeli kalkınma hedeflerini ve bu süreçte İslam Kalkınma Bankası ile işbirliğinin oynadığı önemli rolü bir kez daha ortaya koydu.

Salam hörmətli dinləyicilər, Beynəlxalq Radio xəbərləri təqdim edir. Studiyada Natəvan Sadıqovadır. Əvvəlcə bəzi xəbərlərdən başlıqlar. İlham Əliyev Dağıstanın tanınmış ictimai siyasi xadimi Qurban Qurbanova dostluq ordenini təqdim edib. Azərbaycanın Portuqaliyada səfirliyi təsis edilib. Asan xidmət modeli BMT konfransında beynəlxalq ictimaiyyətə təqdim olunub. İndi isə daha ətraflı. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev iyunun 19-da Rusiyanın Dağıstan Respublikasının tanınmış ictimai siyasi xadimi Qurban Qurbanovu qəbul edib və ona dostluq ordenini təqdim edib. Xatırladaq ki, dövlət başçısının 1 iyun 2026-cı il tarixli sərəncamı ilə Dağıstanın tanınmış ictimai siyasi xadimi Qurban Səidoviç Qurbanov dostluq ordeni ilə təltif edilib. Dağıstan və Azərbaycan xalqları arasında qardaşlıq münasibətlərinin möhkəmləndirilməsi bir çox hallarda bütün Qafqaz regionunun davamlı inkişafının asılıdır. Buna Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev, Rusiya Federasiyasının Dağıstan Respublikasının tanınmış ictimai siyasi xadimi Qurban Qurbanova dostluq ordenini təqdim edərkən deyib. Dövlət başçısı qeyd edib ki, Dağıstan və Dağıstanlılar üçün çətin vaxtlarda Böyük Vətən müharibəsi illərində Respublikaya başçılıq edən və Şimali Qafqazın başqa xalqlarından fərqli olaraq Dağıstanlıların repressiyalara və deportasiyalara məruz qalmaması naminə çox iş görən babası Əziz Əliyevi xatırlamaya bilməz. İlham Əliyev vurğulayıb ki, Əziz Əliyevin xatirəsi Dağıstanda çox əziz tutulur və onun inkişafa verdiyi töhfələr, ən əsası isə müharibənin çox çətin dövründə Respublikaya rəhbərlik etməsi və xoş izlər qoyması, əlbəttə ki, nəvəsi olaraq onun üçün qürur mənbəyidir. Azərbaycanın Portuqaliyada səfirliyi təsis edilib. Prezident İlham Əliyev səfirliyin təsis edilməsi haqqında qanunu təsdiqləyib. Dövlət başçısının bununla bağlı imzaladığı sərəncamla Nazirlər Kabinetinə Lissabon şəhərində yerləşəcək səfirliyin fəaliyyətinin təmin edilməsi ilə bağlı maddi texniki təşkizat və maliyyələşdirmə məsələlərini həll etmək tapşırılıb. İqtisadiyyat Naziri Mikayıl Cabbarov İslam İnkişaf Bankı qrupunun illi toplantıları çərçivəsində Misir Ərəb Respublikasının planlaşdırma və İqtisadi İnkişaf Naziri Ahmet Rostum ilə görüşüb. Görüşdə Azərbaycan ilə Misir arasında iqtisadi əməkdaşlığın mövcud vəziyyəti və inkişaf perspektivləri nəzərdən keçirilib. Tərəflər ölkələr arasında iqtisadi əməkdaşlıq potensialının daha səmərəli reallaşdırılması imkanlarını, qarşılıqlı fəaliyyəti təşviq edən biznes platformalarının formalaşdırılmasını və işgüzar dairələr arasında əlaqələrin genişləndirilməsini müzakirə ediblər. BMT-də dayanıqlı inkişaf məqsədi 16 üzrə konfransda asan xidmət modeli təqdim edilib. İtaliyanın BMT yanında daimi nümayəndəliyi, BMT-nin İqtisadi və Sosial Məsələlər Departamenti və Beynəlxalq İnkişaf Hüquqi Təşkilatının birgə təşkil etdiyi tədbir dayanıqlı inkişaf naminə transformasiya və əlaqələndirilmiş fəaliyyət mövzusuna həsr olunub. Konfransda Azərbaycan Prezidenti yanında vətəndaşlara xidmət və sosial innovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin sədri Ülvi Mehdiyev çıxış edib. İyunun 19-da səhər saatlarında yola salınan növbəti köşk karvanı Xankəndi şəhərinə və Ağdərə rayonuna çatıb. Xankəndi şəhərinə 68 nəfərdən ibarət 18 ailə, Ağdərə rayonunun aşağı Uratağ kəndinə isə 2 ailə olmaqla 12 nəfər köçürülüb. Sakinlərə evlərin açarları təqdim edilib. Beynəlxalq Radio xəbərləri təqdim etdi.

biz Azərbaycan dilimizi qorumalıyıq. Və Azərbaycan dilinin qoruyucusu Azərbaycan dövlətidir. 50 milyon azərbaycanlı yaşayır dünyada. Amma əzəli, əbədi, ədəbi dili qoruyan bizik. Və çox istəyirəm ki, xaricdə yaşayan azərbaycanlılar da Azərbaycan dilini mükəmməl bilsinlər. Məişət səviyyəsində yox, mükəmməl bilsinlər. Buna böyük ehtiyac var.

dünyanı dolaşan irsimiz. Beynalxalq Radio 85.

0: günün siyasi menzaresi.
1: Hörmətli dinləyicilər, günün aktual mövzuları ilə verilişimizi davam etdiririk. İslam İnkişaf Bankının Bakı toplantısında Azərbaycanın inkişaf vizyonu təqdim olundu. İslam İnkişaf Bankı qrupunun 2026-cı il üzrə illik toplantısının Bakıda keçirilməsi Azərbaycanın beynəlxalq maliyyə və inkişaf institutları ilə əməkdaşlığının yüksək səviyyədə olduğunu bir daha nümayiş etdirir. Prezident İlham Əliyevin toplantıdakı çıxışında səsləndirdiyi fikirlər ölkənin iqtisadi inkişaf strategiyasının əsas istiqamətlərini və qarşıdakı dövr üçün müəyyənləşdirilən prioritetləri əhatə edir. Dövlət başçısı Azərbaycanın son illərdə qlobal miqyaslı tədbirlərə uğurla ev sahibliyi etdiyini vurğulayaraq ölkənin beynəlxalq arenada nüfuzunun artdığını qeyd edib. Bu kontekstdə COP29 və Ümumdünya Şəhər Salma Forumunun Bakıda keçirilməsi Azərbaycanın qlobal gündəlikdə aktiv iştirakını göstərən mühüm nümunələr kimi dəyərləndirilib. Çıxışda Azərbaycanın enerji sektorunda əldə etdiyi nailiyyətlər xüsusi yer tutub qeyd olunub ki, ölkə hazırda 16 dövlətə təbii qaz ixrac edir və Avropanın enerji təhlükəsizliyinin təmin olunmasında mühüm tərəfdaşlardan birinə çevrilib. Eyni zamanda Xəzər hövzəsindən Avropa bazarlarına uzanan enerji infrastrukturunun yaradılması Azərbaycanın uzunmüddətli strateji planlaşdırılmasının nəticəsi kimi təqdim olunub. Prezident İlham Əliyev Azərbaycanın nəqliyyat logistika imkanlarının genişləndirilməsinin də prioritet istiqamətlərdən biri olduğunu bildirib.
2: Biz infrastruktura çox böyük sərmayələr yatırırıq və nəinki ölkə daxilində infrastruktura diqqət yetiririk, eyni zamanda ölkənin hüdudlarından kənarda beynəlxalq ölçüsünə malik olan infrastrukturla layihələrlə məşğul olduq. Biz çalışırıq Azərbaycanı açıq dənizə çıxışı olmayan ölkədən bildiyiniz kimi bizim belə bir çıxışımız yoxdur. Beynəlxalq daşımalar qovşağına çevirməyə çalışırıq.

0: foundation
1: öz mövqeyimizi
0: strong transportation infrastructure
1: güclü məhz daşımalar infrastrukturunun olması üçün istifadə edirik. Bilirsiniz, coğrafiya əlbəttə ki vacibdir. Lakin əgər həmin coğrafiya infrastrukturu əlavə etməsəniz, onun mənası böyük olmur. Buna görə də şərq qərb, şimal, cənub dəhlizləri Azərbaycana keçərək çox mühüm bir təchizat marşrutlarını daha sayda çox olan ölkələr üçün təmin edir. Və əgər siz xəritəyə nəzər salsanız, görə bilərsiniz ki, Azərbaycan Avropa ilə Asiyanın qovuşduğu bir məkanda yerləşir. Və coğrafiya baxımından əlbəttə ki, gündəlikdə olan bəzi məsələlər həm üstünlük verə bilər, həm qeyri-üstünlük verə bilər. Lakin bizim üçün bu üstünlükdür. Və bugün artıq bəhs edilən dəhlizlərə gəldikdə onlar Azərbaycan ərazisindən keçir. Və bu sözün əsl mənasında qarşılıqlı şəkildə bağlantı olan və əlaqələndirilmiş şəkildə fəaliyyət göstərən bir qovşaqları təmin edir. Və bu işlər artıq görülüb və bizim yeri gəlmişkən prioritetlərimizdən biridir.
2: Dövlət başçısı həmçinin bildirib ki, bugün Azərbaycanın ərazi bütövlüyü və dövlət suverenliyi tam şəkildə bərpa olunub və bu, bütün dünya tərəfindən qəbul edilir. Azərbaycan-Ermənistan sülh prosesinə toxunan prezident vurğulayıb ki, işğaldan və dağıntılardan əziyyət çəkmiş qalib ölkə, qalib xalq olaraq sülh təşəbbüsü ilə çıxış edən tərəf məhz biz olduq. Bugün isə artıq sülh reallığa çevrilib. Dövlət başçısı bugün Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda həyata keçirilən layihələrdən də danışıb.
1: Bugün Qarabağda və Şərqi Zəngəzurda 90 minə yaxın insan yaşayır, təhsil alır. Biz öz dövlət büdcəmizdən 15 milyard dolar, ABŞ dolları artıq bir vəsaitləri evlərin tikintisinə sərf etdik. Lakin bütün bir mənbələrdə istifadə olunan vəsaitlərin sayı təxminən 17 milyard ABŞ dollardır. Geniş miqyaslı infrastrukturlar yerləri həyata keçirilir. Tutaq ki, su kanalları,
0: elektrik,
1: enerji stansiyaları, tunellər, yollar, beynəlxalq hava limanları, biz İslam İnkişaf Bankına bizim məhz yenidən qurma sahəsində göstərdiyimiz səylərə verdiyi dəstəyə görə təşəkkür edirik. Bu, hal-hazırda bizim hökumətimiz üçün ən mühüm prioritetlərdən biridir və əminəm ki, siz qrup daxilində danışıqlar zamanı bir çox müzakirələrə aparacaqsınız.
2: Çıxışda ərzaq təhlükəsizliyi, kənd təsərrüfatının inkişafı və su ehtiyatlarının səmərəli idarə olunması məsələləri də ön plana çıxarılıb. Bərpa olunan enerji sahəsi də Azərbaycanın gələcək inkişaf strategiyasının mühüm istiqamətlərindən biri kimi təqdim edilib. Beləliklə, Prezident İlham Əliyevin çıxışı Azərbaycanın enerji, nəqliyyat, investisiya, ərzaq təhlükəsizliyi və yaşıl enerji sahələrində uzunmüddətli inkişaf hədəflərini və İslam İnkişaf Bankı ilə əməkdaşlığın bu prosesdə oynadığı mühüm rolu bir daha ortaya qoyub. Azərbaycanın enerji diplomatiyası beynəlxalq əməkdaşlığı genişləndirir. Son illərdə həyata keçirilən strateji layihələr nəticəsində Azərbaycan enerji təhlükəsizliyi sahəsində etibarlı tərəfdaş kimi tanınıb. Xəzər hövzəsindən Avropa bazarlarına qədər uzanan enerji infrastrukturu ölkənin beynəlxalq enerji sistemində rolunu əhəmiyyətli dərəcədə artırıb. Bu uğurların əsasında isə uzunmüddətli investisiya siyasəti, regional əməkdaşlıq, qonşu ölkələrlə qarşılıqlı faydalı münasibətlər və geniş miqyaslı infrastruktur layihələr dayanır. Bakıda keçirilən İslam İnkişaf Bankı qrupunun 2026-cı il üzrə illik toplantısında da Azərbaycanın enerji sahəsində qazandığı nailiyyətlər xüsusi vurğulanıb. Prezident İlham Əliyev çıxışında ölkənin enerji təhlükəsizliyinin təmin edilməsində oynadığı roldan danışaraq, Azərbaycanın bugün bir çox dövlətlər üçün etibarlı tərəfdaş olduğunu bildirib. Hazırda Azərbaycan təbii qazı 16 ölkəyə ixrac edilir. Təbii qaz təchizatının coğrafiyasının ildən ilə genişlənməsi ölkənin qlobal enerji bazarındakı mövqeyinin gücləndiyini göstərir. Eyni zamanda neft və qazın hasilatçı, tranzit və istehlakçı ölkələr arasında etibarlı şəkildə çatdırılması regional və beynəlxalq əməkdaşlığın mühüm nümunələrindən biri hesab olunur. İqtisadçı Elman Sadıqov mövzu ilə bağlı deyib.
3: Azərbaycan həm

0: infrastruktur layihələri baxımından daha çox da alternativ enerjinin həm istehsalı, həm də ixracı baxımından potensial ölkədir. Biz həm potensial olaraq öz deməli, alternativ enerji sahəsindən elektrik enerjimizi istehsal edə bilərik və həm də həmin enerjini rahat bir şəkildə hal-hazırda artıq mövcud potensial müştəri olan Avropa Birliyi ölkələrinə çatdıra bilərik.
1: Enerji sahəsində əldə olunan nəticələr Azərbaycanın iqtisadi inkişaf strategiyasının əsas istiqamətlərindən biri kimi qiymətləndirilir. Mürəkkəb geosiyasi şəraitdə həyata keçirilən layihələr ölkənin etibarlı enerji təchizatçısı statusunu daha da möhkəmləndirib və beynəlxalq tərəfdaşların Azərbaycana marağını artırıb. Bununla yanaşı, ölkə enerji siyasətində yeni mərhələyə qədəm qoyur. Ənənəvi enerji resursları ilə yanaşı, bərpa olunan enerji mənbələrinin inkişafı da prioritet istiqamətlərdən biri kimi müəyyənləşdirilib. İmzalanmış müqavilələrə əsasən 2032-ci ilədək Azərbaycanda ən azı 8 gigavat həcmində günəş və külək enerjisi istehsal gücünün yaradılması nəzərdə tutulur. Bu potensial daxili tələbatın ödənilməsi ilə yanaşı, enerji ixracının yeni istiqamətlərinin formalaşmasına da imkan verəcək. Yaşıl enerji layihələrinin reallaşdırılması üçün ötürücü xətlərin qurulması və yeni ixrac marşrutlarının yaradılması istiqamətində işlər davam etdirilir. Beləliklə, Azərbaycan təkcə neft və qaz ixracatçısı kimi deyil, həm də gələcəyin enerji bazarında mühüm rol oynayacaq yaşıl enerji təchizatçısı kimi mövqeyini gücləndirməyə çalışır.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Azərbaycan radiosunun 100 illiyi, Azərbaycan televiziyasının 70 illiyi və Azərbaycan Beynəlxalq Radiosunun 85 illiyi ölkəmizin informasiya, mədəniyyət və ictimai fikir tarixində əlamətdar mərhələdir. Bu, media qurumları bir əsrə yaxın müddətdə xalqın səsini, sözünü, yaddaşını qoruyaraq milli kimliyimizin formalaşmasında mühüm rol oynayıb. Azərbaycan radiosu 100 il ərzində yalnız xəbərlərin deyil, milli musiqinin, ədəbi sözün, ictimai düşüncənin daşıyıcısı olub. Azərbaycan televiziyası 70 il boyunca ekran vasitəsilə cəmiyyətin güzgüsünə çevrilərək tarixi anları, qələbə və sınaqları gələcək nəsillərə ötürüb. Azərbaycan Beynəlxalq Radiosu isə 85 ildir ölkəmizin həqiqətlərini, mədəniyyətini və mövqeyini dünyaya çatdıran mühüm informasiya körpüsüdür. Bu yubileylər peşəkarlığın, fədakarlığın və milli məsuliyyətin simvoludur. 10 illiklər boyu bu qurumlarda çalışan jurnalistlərin, redaktorların, aparıcıların və texniki heyətin zəhməti sayəsində Azərbaycan mediası etibarlı və nüfuzlu informasiya mənbəyinə çevrilib. Bu əlamətlər tarixlər münasibəti ilə bütün media əməkdaşlarını ürəkdən təbrik edir, onlara möhkəm can sağlığı, yaradıcılıq uğurları və söz azadlığına, milli maraqlara xidmət yolunda yeni nailiyyətlər arzulayırıq. Azərbaycan mediasının səsi daim uca, sözü daim təsirli olsun.
2: Filologiya elmləri doktoru, Bakı Dövlət Universitetinin Jurnalistika Fakültəsinin dekanı Vüqar Zifəroğlu.

Salam hörmətli dinləyicilər, Beynəlxalq Radio xəbərləri təqdim edir. Studiyadan Atəvan Sadıqovadır. Əvvəlcə bəzi xəbərlərdən başlıqlar. İlham Əliyev Dağıstanın tanınmış ictimai siyasi xadimi Qurban Qurbanova Dostluq Ordenini təqdim edib. Dövlət Miqrasiya Xidmətinin rəisi Beynəlxalq Miqrasiya Təşkilatının nümayəndələri ilə görüşüb. Xankəndi şəhərinə və Ağdərə rayonuna yola salınan sakinlərə evlərinin aşarları təqdim olunub. İndi isə daha ətraflı. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev iyunun 19-da Rusiyanın Dağıstan Respublikasının tanınmış ictimai-siyasi xadimi Qurban Qurbanovu qəbul edib və ona dostluq ordenini təqdim edib. Xatırladaq ki, dövlət başçısının 1 iyun 2026-cı il tarixli sərəncamı ilə Dağıstanın tanınmış ictimai-siyasi xadimi Qurban Səidovuş Qurbanov dostluq ordeni ilə təltif edilib. Dağıstan və Azərbaycan xalqları arasında qardaşlıq münasibətlərinin möhkəmləndirilməsi bir çox hallarda bütün Qafqaz regionunun davamlı inkişafının asıldır. Bunu Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev, Rusiya Federasiyasının Dağıstan Respublikasının tanınmış ictimai-siyasi xadimi Qurban Qurbanova dostluq ordenini təqdim edərkən deyib. Dövlət başçısı qeyd edib ki,

Dağıstan və Dağıstanlılar üçün çətin vaxtlarda Böyük Vətən müharibəsi illərində Respublikaya başçılıq edən və Şimali Qafqazın başqa xalqlarından fərqli olaraq Dağıstanlıların repressiyalara və deportasiyalara məruz qalmaması naminə çox iş görən babası Əziz Əliyevi xatırlamaya bilməz. İlham Əliyev vurğulayıb ki, Əziz Əliyevin xatirəsi Dağıstanda çox əziz tutulur və onun inkişafa verdiyi töhfələr, ən əsası isə müharibənin çox çətin dövründə Respublikaya rəhbərlik etməsi və xoş izlər qoyması əlbəttə ki, nəvəsi olaraq onun üçün qürur mənbəyidir. Azərbaycanın Portuqaliyada səfirliyi təsis edilib. Prezident İlham Əliyev səfirliyin təsis edilməsi haqqında qanunu təsdiqləyib. Dövlət başçısının bununla bağlı imzaladığı sərəncamla Nazirlər Kabinetinə Lissabon şəhərində yerləşəcək səfirliyin fəaliyyətinin təmin edilməsi ilə bağlı maddi texniki təchizat və maliyyələşdirmə məsələlərini həll etmək tapşırılıb. Dövlət Miqrasiya Xidmətinin rəisi 2-ci dərəcəli Dövlət Miqrasiya Xidməti müşaviri Yusal Hüseynov, Azərbaycanda səfərdə olan Beynəlxalq Miqrasiya Təşkilatının aparat rəhbəri Muhammed Abdiker ilə miqrasiya sahəsində əməkdaşlığı müzakirə edib. Bildirilib ki, xidmət rəisi Beynəlxalq Miqrasiya Təşkilatı ilə Dövlət Miqrasiya Xidməti arasında formalaşmış səmərəli əməkdaşlığı vurğulayaraq, xidmət tərəfindən ötən dövr ərzində həyata keçirilən və miqrasiya idarəçiliyinin effektivliyinin artırılmasına, innovativ yanaşmaların tətbiqinə yönələn layihələr, xüsusilə də yüksək ixtisaslı miqrat portalı barədə məlumat verib. İyunun 19-da səhər saatlarında yola salınan növbəti köç karvanı Xankəndi şəhərinə və Ağdərə rayonuna çatıb. Xankəndi şəhərinə 68 nəfərdən ibarət 18 ailə, Ağdərə rayonunun aşağı Orataq kəndinə isə 2 ailə olmaqla 12 nəfər köçürülüb. Sakinlərə evlərin açarları təqdim edilib. Beynəlxalq Radio xəbərləri təqdim etdi.

0: 24 saat sizinle. Beynəlxalq Radio 85.
1: Biz Azərbaycan dilimizi qorumalıyıq. Və Azərbaycan dilinin qoruyucusu Azərbaycan dövlətidir. 50 milyon Azərbaycanlı yaşayır dünyada. Amma əzəli, əbədi, ədəbi dili qoruyan bizik. Və çox istəyirəm ki, xaricdə yaşayan Azərbaycanlılar da Azərbaycan dilini mükəmməl bilsinlər. Məişət səviyyəsində yox, mükəmməl bilsinlər. Buna böyük ehtiyac var.

Azerbaycan, Şərqin qərblə görüşdüyü yer. Qafqaz Albaniyasının tarixi hələ də Cənubi Qafqazın keçmişinin ən maraqlı və az öyrənilən səhifələrindən biri olaraq qalır. Bu qədim dövlət əsrlər əvvəl yox olsa da, onun zəngin tarixi irsini xatırladan abidələr müasir Azərbaycan ərazisində günümüzə qədər gəlib çatıb. Bunlardan biri də Şəki yaxınlığında Kiş kəndindəki kilsədir. Kilsə uzun tarixi ərzində çiçəklənmə və tənəzzül dövrlərini yaşayır və 21-ci əsrin əvvəllərində Norveçli mütəxəssislərin fəal iştirakı ilə beynəlxalq layihə çərçivəsində tədqiq və bərpa edilib. Oslo Universitetinin tədqiqatçı alimi, qədim kilsə tarixi üzrə mütəxəssis və Kiş kilsəsinin bərpa layihəsinin ideya müəllifi Bjorn Wegge bu abidənin əhəmiyyəti, bərpa işlərinin gedişi və Qafqaz Albaniyasının irsi haqqında deyir. Mən ilk dəfə Azərbaycana 1994-cü ilin qışında səfər etmişəm. İrana səyahətim zamanı Qırmızı Aypara Humanitar Təşkilatı tərəfindən qonşu Azərbaycanın müharibədən zərər çəkən sərhəd bölgələrini ziyarət etməyə dəvət olunmuşdum. Həmin vaxt ölkə əsasən imişli və saatlı rayonlarında, Araz çayının şimalında, çadır düşərgələrində yerləşdirilmiş çoxlu sayda məcburi köçkünün evlərini tərk etməsi səbəbindən ciddi humanitar böhran yaşayırdı. Bu səfər əsnasında yerli hakimiyyət orqanlarından böhranla bağlı Azərbaycana kömək etmək üçün Norveç humanitar təşkilatları ilə əlaqədar xahişlər aldım. Norveçdə təmsil etdiyim Norveç Humanitar Müəssisəsi bu dəvəti qəbul etdi və 1994-cü ilin yayında Gəncədə fəaliyyətə başladı. Orada şəhərin bir neçə rayonunda məcburi köçkünlər arasında humanitar iş aparan peşəkar tibbi təcili yardım qrupu yaradıldı. Bu əməkdaşlıq 2010-cu ilə qədər davam etdi. O vaxtdan bəri Azərbaycana bir neçə dəfə səfər etmişəm.

1995-ci ilin mart ayında Azərbaycana səfərim zamanı ilk dəfə qədim və heyrətamiz dərəcədə gözəl Şəki şəhərinə baş çəkdim. Təsadüfən Şəki Tarix Muzeyini ziyarətim əsnasında arxeoloq və muzeyin direktoru Nəsib Muxtarov məni şəhərin şimalında yerləşən Kiş kəndinə dəvət etdi. Səfərin məqsədi Azərbaycanın ən qədim məbədini ziyarət etmək idi. Kişdəki kiçik bir daş kilsə möcüzəvi şəkildə dağıntıdan xilas olmuşdu. O 100 ildən çoxdur ki, istifadə olunmamışdı və son dərəcə bərbad vəziyyətə düşmüşdü. Demək olar ki, xarabalığa çevrilmək üzrə idi. Kilsə və erkən xristianlıq tarixi üzrə ixtisaslaşmış tədqiqatçı olaraq, kökləri Azərbaycanın qədim tarixinə gedib çıxan unikal bir abidənin qarşısında dayandığımı dərhal anladım. Bu səfərdən sonra ölkənin Qafqaz Albaniyası tarixi üzrə aparıcı mütəxəssisləri ilə görüşdüm. Kişdəki kilsə üçün gələcək arxeoloji və bərpa layihəsinin təməli məhz bu mütəxəssislərlə əməkdaşlıq şəraitində qoyulub. Bərpa işləri 2003-cü ildə başa çatıb. Kilsənin təntənəli açılışı həmin ilin sentyabr ayında baş tutdu. Sonradan Kişdəki kilsə layihəsi dünyaca məşhur Norveçli tədqiqatçı Tor Heyerdahl'ın diqqətini cəlb etdi. 2000-ci ildə Tor Heyerdahl Azərbaycan və Gürcüstana səfəri zamanı Norveç dövlətinin dəstəyi ilə arxeoloji tədqiqatların və bərpa

0: bərpa işlərinə hazırlıqların aparıldığı Kişdəki kilsəni də ziyarət etdi. Tur Heyerdalın Azərbaycana səfəri böyük uğurla keçdi. Onun müşahidələri və düşüncələri sonradan 2001-ci ildə nəşr olunan Odinin Axtarışında, Keçmişimizin İzləri ilə kitabında öz əksini tapdı. Bu kitabda erkən orta əsrlərdə Norveç vikingləri, Qafqaz və Udin xalqı arasında mümkün əlaqələr təhlil olunub. Tur Heyerdal 2002-ci ilin oktyabrında 87 yaşında vəfat etdi. Həmin kitab yazıçı və tədqiqatçı kimi onun uzun karyerasının son əsəri idi.
1: Təqvimdə xatırlananlar.
2: Təqvimdə xatırlananlar.
1: İzi sözü qalan şəxsiyyətlər.
2: İzi sözü qalan şəxsiyyətlər.

Bugün yaddaşımızda, təqvimin səhifəsində 19 iyun tarixi. İyun 1920-ci il. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin qurucularından olan Fətəli xan Xoyski Tiflisdə erməni terrorçuları tərəfindən qətlə yetirilib. Terror aktı nəticəsində Xəlil bəy Xasməmmədov, Cümhuriyyətin Ədliyyə və Daxili İşlər Naziri də ağır yaralanıb. İyun 1961-ci il. Küveyt müstəqillik əldə edib. 16-cı əsrdən Osmanlı İmperiyası tərkibində olan Küveyt 1899-cu ildə Britaniyanın protektoratlığına keçmişdi. 19 iyun 1992-ci il. Azərbaycanla Avstraliya arasında diplomatik münasibətlər qurulub. 19 iyun 1997-ci il. Prezident Heydər Əliyevin Özbəkistana rəsmi səfəri zamanı Daşkənddə Azərbaycanın Orta Asiyadakı ilk səfirliyi açılıb. 19 iyun 1900-cü il. Xalq artisti, görkəmli teatr və kino aktyoru Mövsüm Sadıqoğlu Sənani Tiflisdə doğulub. Tiflisdəki Azərbaycan teatrında çıxış edib. 1921-ci ildə Bakıya gələrək Akademik Dram Teatrında çalışıb. O olmasın bu olsun, Sehirli Xalat, Dağlarda Döyüş və s. filmlərdə çəkilib. Mövsüm Sənani 11 fevral 1981-ci ildə dünyasını dəyişib. 19 iyun 1924-cü ildə Belarus yazıçısı Vasil Bıkov anadan olub. Əsərləri Ölülər Ağrı Hiss Etmir, Süphədək Yaşamalı və s. Onun əsərləri əsasında filmlər çəkilib. 19 iyun 1933-cü ildə əməkdar memar Avrora Əbdüləziz qızı Salamova anadan olub. 19 iyun 1968-ci ildə əməkdar mədəniyyət işçisi, rejissor, prodüser Oktay Vidadi oğlu Əliyev İrəvan şəhərində anadan olub. O, 2023-cü il martın 22-sində dünyasını dəyişib.

0: Azerbaycan'dır. Beynəlxalq Radio 85. Dilimizdə bir söz var.
1: Və sözümüzün bir dili var. Azərbaycan dili.
2: Hər bir dilin tarixi həmin dildə danışan xalqın tarixi ilə bağlı olur. Azərbaycan dilinin tarixi xalqımızın tarixi ilə əlaqədar olaraq onun kimi çox qədimdir.
1: Dilimizdə bir söz var.
2: Aborigen, yerli, yerli mənşəli, aborigen əhali, yerli əhali. Abbreviatura, sözün baş hərfini və ya hissələrini saxlamaqla düzəldilmiş mürəkkəb qısaltmalar. Məsələ, Amerika Birləşmiş Ştatları, ABŞ, Universal Magazin, Univermag.

Xanəndəlik Azərbaycan xalqının mənəvi dünyasının musiqili ifadəsidir. Xanəndə sənəti nəsildən nəslə ötürülən müqəddəs bir missiyadır. Azərbaycan musiqi mədəniyyətinin inkişafında bir çox görkəmli xanəndələr bu missiyada silinməz iz qoyub, muğam sənətinin müxtəlif janrlarının formalaşmasında aparıcı qüvvəyə çevriliblər. Musiqi mədəniyyətinin xəzinəsini öz nadir ifaları ilə zənginləşdirən həmin sənətkarlar eyni zamanda Azərbaycan operasının yaranmasında və bəstəkar yaradıcılığının genişlənməsində mühüm rol oynayıblar. Böyük sənətkarlar sırasında Qədir Rüstəmovun adı xüsusi ehtiramla çəkilir.

O, 1935-ci ildə Ağdam şəhərində dünyaya gəlib, rayonun Gürlücə kənd orta məktəbində təhsil alıb. Qədir Rüstəmov hələ 11 yaşında oxumağa başlayıb, ilk müəllimi olan Bahadur Mehrəliyevlə toylara gedərək səhnə təcrübəsi qazanıb. Onun istedadı təsadüfi bir toy məclisində Azərbaycanın görkəmli xanəndəsi Xan Şuşinski tərəfindən kəşf edilir. Xan Şuşinski gənc Qədirə müraciətlə Ay oğlan, oxu görək, səsini yaman tərifləyirlər. Görək nə qüdrətə maliksən, deyir. Qədirin Qarabağ şikəstəsi ifası onu heyran edir.

Həmin məclisdə Seyid Şuşinski də Qədirin ifasında çahargah muğamına qulaq asır və istedadına yüksək qiymət verir. Beləliklə, gənc xanəndə Bakıya dəvət olunur. Bakı Musiqi Məktəbində təhsil almaq istəyən Qədir imtahandan keçməsə də ruhdan düşmür. Ağdama qayıdır və sonralar təhsilini konservatoriyada davam etdirir və professional sənət yoluna qədəm qoyur. Qədir Rüstəmovun Sona Bülbüllər ifası muğam sənətində yeni bir mərhələ yaradır. Bu ifa o qədər təsirli olur ki, mövzuya həsr olunmuş 300-ə yaxın şeir yazılır. Xalq artisti Arif Babayev xatirələrində qeyd edir ki, bu əsəri ondan əvvəl də oxuyanlar olub. Lakin Qədir kimi yanıqlı, qəlbə toxunan, ifa eləyən olmayıb. Onun səsi təkcə Azərbaycanda deyil, bütün şərq dünyasında sevilib. Qədir Rüstəmovun bu nadir ifası Azərbaycan Televiziya və Radiosunun Qızıl Fondunda qorunub saxlanılır.

Sənətkar Üzeyir Ömrü filmində Cabbar Qaryağdıoğlunun obrazını canlandıraraq təkcə xanəndə kimi deyil, aktyor kimi də yaddaşlarda qalıb.

Qədir Rüstəmovun qəlbi həmişə Qarabağla döyünürdü. O, Ağdamın yenidən azad olunacağı günü xəyal edir, doğma torpağında muğam oxuyacağı anı arzulayırdı. Ağdam işğal ediləndə şəhəri ən son tərk edənlərdən biri də məhz o idi. Doğma yurdunu tərk eləmək onun üçün bir can ayrılığı idi.

ömrünün son günlərində Türkiyədə müalicə alarkən vəziyyəti ağırlaşır, komaya düşür. Qədir Rüstəmovun dostu Aqil Abbas dostumun bu halına dözə bilmirdi. Aqil Abbas sənətkarın qulağına asta səslə "Ay Qədir, Ağdamı alıblar, dur gedək" deyir. Deyilənə görə bu sözləri eşidən sənətkar barmaqlarını tərpədir, doğma yurda tələsirmiş kimi sanki canlanır. Lakin taleyin amansız hökmü ona komadan ayılmağa imkan vermir. Qədir Rüstəmov Qarabağ həsrəti ilə, Ağdam arzusu ilə bu dünyada

Qədir Rüstəmov sənəti Azərbaycan Muğam Məktəbinin qızıl səhifələrindən biridir. Onun səsi təkcə musiqi deyil, bir xalqın yaddaşı, dərdi, sevgisi və ümididir. Bu səs illər keçsə də Qarabağ torpağında, Azərbaycan səmasında, xalqın qərbində əbədi yaşayacaq.

Şuşa, güzel Şuşa, ay Şuşa, bir de senin.

0: Şəhər və kəndlər son model texnologiyalar əsasında qurulur. Məqsəd gündəlik həyatı asanlaşdırmaq və yaxşılaşdırmaqdır. Bu dəfə Ağdamda yaradılan Ağıllı Şəhər layihəsinin yol xəritəsini təqdim edirik.
1: Yol xəritəsi efirdədir.
0: Kiçik Qafqaz dağları ilə Kür-Araz ovalığının təmas zonasında yerləşən qədim Ağdam şəhəri Qarabağın açarı hesab olunur. Təbii sərvətlərlə zəngin olan qədim yurd yerimizin böyük tarixi keçmişi var.

0: olsun ki, işğal dövründə ermənilər tarixi saxtalaşdırmağa, şəhəri yer üzündən silməyə çalışıblar. Onlar Ağdamı talan edib, ərazini tamamilə dağıdıblar. Zəfər tarixindən sonra qısa müddət ərzində Ağdam ağıllı şəhər modeli əsasında yenidən qurulur. Quruculuq bərpa işləri bugün də davam etdirilir.
1: Yeni dövr memarlıq nümunələri.
0: 2020-ci il noyabrın 20-sində Ağdam bir güllə atılmadan azad olunub. Həmin tarix ölkəmizdə şəhər günü kimi qeyd olunur. Azad olunandan sonra Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva Ağdamda oldular. Dövlət başçısı şəhərdə üç rəngli bayrağımızı ucaltdı və bu bayraq bu gün də qürurla dalğalanır.
2: Ay olmalıyıq, daim güclü olmalıyıq. Əbədi sülhə nail olmaq üçün hər zaman güclü olmalıyıq və bunu təmin edirik və edəcəyik. Bugün Ağdam rayonunda həyat bərpa edilir. Üç kənddə insanlar yaşayır. Kəngərli, Sarcalı, Xıdırlı, orada indi bir neçə min insan yaşayır və bu köç prosesi davam edir. Bugün Ağdam şəhərində artıq insanlar yerləşir və bu yaşayış məhəlləsində 1268 mənzildə Ağdamlar yerləşir. Daha iki məhəllədə inşaat işləri gedir. Təkcə bu məhəllədə 60 çox mərtəbəli bina var. Bütün şərait yaradılıb. Burada rahat yaşamaq üçün bütün imkanlar var. Və təbii ki, Ağdam şəhərinin tam istədiyimiz kimi qurulması zaman tələb edir.
0: Qarabağ İqtisadi rayonu müasir şəhər salma prinsipləri əsasında yenidən qurulur. Şəhərdə əhali artımı nəzərə alınaraq bir neçə kənd birləşdirilib. Yeni baş plana uyğun olaraq şəhərin ərazisi iki dəfə genişləndirilib. Bugün Ağdam Azərbaycanın ən böyük sənaye, mədəniyyət və turizm mərkəzlərindən birinə çevrilir.
1: Azərbaycan memarlığının çağdaş dövrü. Yeni şəhərlər.
0: Artıq qədim diyarda tarixi abidələr bərpa olunur. Dram teatrının qalıqları açıq səma altında muzey kimi qorunur. Nizami Gəncəvinin Xosrov və Şirin poemasındakı Fərhadın heykəli isə öz yerinə qaytarılacaq. Şəhər mərkəzində Zəfər muzeyi və açıq hava altında İşğal muzeyi də yaradılacaq. Bu muzeylər Ağdamın acı taleyinin canlı şahidi kimi gələcək nəsillərə tarixi unutturmayacaq. Qeyd edək ki, binaların inşasında Şahbulaq daş karxanasının ağ mişar daşlarından istifadə olunur. Böyük qayıdış proqramına əsasən 2026-cı ilin sonuna dək ətraf kəndlərə 42 min nəfərin köçürülməsi planlaşdırılır. Ağdama ilk köç karvanı isə 2025-ci ilin 25 dekabrında yola salınıb.
3: Şükür, bugünə şükür. O qədər sevinmişəm, sevindiyimdən ağlamışam. Sevincimin həddudu yoxdur. Mən gəlib Ağdam belə abad gördüm. Xorasıma oxşayan Ağdamı da görmüşdüm. Gəldim, gördüm, bir dənə ev yoxdur burada. Onda ağladım, getdim. İndi gəlmişəm, sevinirəm. Deyirəm, şükür.
4: Mən bu günü gördüm. Yəni, nə mənada? Yəni, mən 31 yaşında Ağdamdan çıxmışam. İndi 65 yaşında qayıdıram. Şükür bugünə.
5: Allah heç kəsi elindən, obasından, yurdundan eləməsin. Biz o yurdu gördük, o əziyyəti gördük. Allah bir də bizə və bizdən sonra gələn nəsilə, cavanlara qismət eləməsin o pis günü.
0: Ölkə başçısı Ağdamlılarla görüşdə bu məqamlara toxunub.
2: Ağdam ölkəmizin böyük sənaye şəhəri olacaq. Bakı, Sumqayıt, Gəncədən sonra yəqin ki, dördüncü sənaye mərkəzi olacaq. Burada Ağdam Cümə Məscidi birinci bərpa olunan tarixi dini abidəmizdir. Qiyaslı Məscidi, hansı ki, tamamilə dağıdılmışdır. Digər həm Ağdam üçün, həm də bütün ölkəmiz üçün vacib olan mədəni abidə imarət kompleksidir. O da tamamilə bərpa edildi. Natəvanın ermənilər tərəfindən dağıdılmış heykəlinin eynisi qoyuldu. Məktəb istifadə verilmişdir. Çox gözəl böyük məktəb. Muğam mərkəzi, iki mehmanxana. O qədər işlər görülüb ki, təkcə söhbət

0: Söhbət ondan getmir ki, biz proqram qəbul eləmişik və özüm şəxsən nəzarət edirəm. Söhbət ondan gedir ki, bütün xalqımız böyük həvəslə bu işləri görür. Əgər bax, bu faktor olmasaydı, bu qısa müddət ərzində bu qədər işi biz görə bilməzdik.
1: Müasir şəhər salma standartlarında dövlət idarəçiliyi, ağıllı infrastruktur, xidmətlər eyni zamanda ağıllı təsərrüfat və biznes mühiti yaradılır. İşıqlandırma, nəqliyyat, tullantıların idarə edilməsi və ağıllı su təchizatı baş plana uyğun olaraq aparılır.
2: Müasir dövr mədəniyyət nümunələri.
1: Ağıllı şəhər yüksək xidmət və həyat səviyyəsi əsasında qurulan peşəkar işdir. Yaşayış məhəllələri ilə yanaşı mərkəzdə 22,5 hektarlıq tarixi mədəni ərazi salınır. Məkanda həmçinin Pənahəli xanın imarət kompleksi və çörək muzeyinin yaradılması da nəzərdə tutulub. Ağdamda yağış suları iki hövzəyə ayrılmaqla idarə olunacaq. Tikiləcək ambara toplanan yağış suları təkrar istifadə olunacaq. Ağdam şəhərində ağıllı infrastruktur, yaşıl enerji və ətraf mühit, təhlükəsizlik və idarə etmə sistemləri də ən son model texnologiyalar əsasında qurulur. Ağdam şəhərinin ağıllı su layihəsi. Vacib məqamlardan biri də yeraltı su mənbələrindən səmərəli istifadədir. Ümumiyyətlə, işğaldan azad olunan Ağdam şəhərində içməli su təchizatı üçün müasir sistemlər tətbiq edilir. Artıq içməli su xətləri çəkilib. Yağış sularının idarə olunması üçün su anbarı, nasos stansiyası və digər qurğular inşa edilib.
2: Yüksəliş nöqtəsi. Yol xəritəsi.
1: Ağdamın Xıdırlı kəndi. Xıdırlı kəndinə də yeni su xətləri çəkilib. Ağdam şəhərinin içməli su layihəsi hazırlanarkən, əhalinin içməli suya olan tələbatı, eyni zamanda sənaye və turizm məkanlarının da su təminatı nəzərə alınıb. İlkin mərhələdə yeraltı mənbələr hesabına şəhərə suyun verilməsi üçün bir neçə kəşfiyyat su quyusu qazılıb. Şəhərin dayanıqlı içməli su təminatı məqsədi ilə 24 quyunun qazılması da nəzərdə tutulur. Ambarlara su ehtiyatının yığılması şəhərin coğrafi ərazisinə uyğun şəkildə qurulur. Yaradılan su şəbəkəsi Ağdam şəhərini və şəhərə yaxın 4 kəndi dayanıqlı və keyfiyyətli içməli su ilə təmin edəcək.
2: Çağdaş dəyərlərin ünvanı.
1: Otuz ilin həsrətinə son qoyulur. İndi quruculuq və inkişaf çağlarını yaşayan Ağdam dünyada bənzəri olmayan ən gözəl şəhərlər sırasında yer alır. Yol xəritəsini dinlədiniz. Verilişin ssenari müəllifi və aparıcısı Şəmsiyyə Fərhadqızı, rejissoru Səidə Əliyevaydı. Salamat qalın.

sesle başlayan Milli Yol. Azerbaycan Radyosu 100.

İstəkli dinləyicilər, bugün Cənubi Azərbaycan poeziyasının möhtəşəm bir imzası Söhrab Tahir yaradıcılığı ilə söhbətimizə körpü salırıq. Güney Azərbaycanın Astara şəhərində doğulan şairin həyat və yaradıcılığı heç də hamar olmuyor. Uşaqlığı çətin keçib, yeniyetmə yaşında təhsilini yarımçıq qoyub, atası ilə neft şirkətində işləməyə məcbur olub. Gənclik dövründə isə o xalq hərəkatının fəal üzvlərindən birinə çevrilib və Seyid Cəfər Pişəvərinin möhürdarı olub. Hərəkat qələbə ilə nəticələnəndə 21 Azər medalı ilə təltif olunub. Milli hökumətin zamanında təhsil almaq üçün Azərbaycana göndərilib. Lakin Pişəvəri hökuməti süqut etdiyi üçün bir də Güney Azərbaycana qayıda bilməyib. Bakıda qalmağa məcbur olub. Beləcə ayrılığın ilk acısını yaşamağa məcbur olub.

Yuxuda bir küçə salmışam dünən, bir ucu Bakıda, biri Təbrizdə deyərək taleyin yazısı ilə barışıb. İki bölünməkdən elə qorxmuşam, çöpü də ikiyə bölmərəm daha. Bu misralar Söhrab Tahir imzasının ana xəttinə çevrilir.

yaxşı güləndə mənə, heç kəs ağlamasın öləndə mənə, mən heç vaxt, heç zaman ölmərəm daha. Azad qardaşım var onunla xoşam, mən gərək sahili sahilə qoşam, iki bölünməkdən elə qorxmuşam, çöpü də ikiyə bölmərəm daha. Dənizlər, dəryalar mənə dayazdır, ən dərin bir çay var, o da arazdır. Mənə görüş verin, azadlıq azdır, görüşsəm,

0: Sührab Tahir Bakıda ana həsrəti ilə yaşayır. Uzun ayrılıqdan sonra 1973-cü ildə Sührab Tahirin anası Azərbaycana gəlir. O büsal günü qələm dostları şairin bu həyəcanlı və sevinçli məqamında onun yanında olur. Ana qarşılaşanda sonuncu dəfə 20 yaşında gördüyü oğlunu tanımır. Oğlu olduğunu biləndə isə huşunu itirir. Geri dönərkən cəmi bir ay yaşayır. Sührab Tahirin vətənlə sevgi arasında Buradan bir atlı keçdi, Sevgi əfsanəsi, Döyüşən lövhələr, Əmanət kitabları Bakıda işıq üzü görür. Qeyd edək ki, qələm ustasının qonşu qızın məktubları, iki dəfə yox olan adam, Əmanət, Dənizə nişanlı qız, Sevgi qurbanı kimi roman və povestləri uğurlu yaradıcılıq məhsulları kimi oxucuların diqqətini cəlb edir. Yaxşılıq şeiri şairin öz səsində.
1: Bir Allah var. Yaxşılıqdır gözümdə. O var olub hər bir kəsin özündə. Gəz Allahı sən yaxşılıq sözündə. Kasıbların pənahıdır yaxşılıq. Allahların Allahıdır yaxşılıq. Yaxşı olma yaxşılıqdan ötəri. Yaxşılıq et, qoy olmasın xəbəri. Ək dünyada birə yüzdür səməri. Qızıl taxıl dənəsidir yaxşılıq. Kimə versən,

dönəsidir yaxşılıq. Ay acı dil, şirin söz qoy dilinə. Əl uzatdım, əlini ver əlimə. Sən də əl tut öz xalqına, elinə. Əl atmaq yox, əl tutmaqdır yaxşılıq. Öz özünü unutmaqdır yaxşılıq.

Əzizlərimiz, mən verilişimizin sonunda bir görüşün tarixçəsini xatırladım. Böyük şairin 75 illik yubiley ərəfəsi idi. Radiomuz üçün qələm ustadından müsahibə alırdım. Məni çox mehribancasına qarşıladı. Söhbətimiz çox uğurlu alındı. Ayrılanda mən kövrələrək qeyd etdim. Söhrab müəllim, mən atam yazıçı Əhməd Mirzə Cəfərlini yenicə itirmişəm. Siz atamla eyni dövrdə Moskva şəhərində Qorki adına Dünya Ədəbiyyatı İnstitutunda təhsil almışsınız. Atam xoşbəxt taleyli tələbə olub ki, Tanrı onu sizin kimi zəngin mənəviyyatlı bir insanla görüşdürüb. Bu sözlərimi gözyaşları ilə bitirdim. Böyük şair ayağa qalxıb mənə yaxınlaşdı. Başıma sığal çəkdi. Dedi, ağlama, qızım. Uzaq illərin xatirələrindən danışdı və kövrəldi. Baxışlarını uzaqlara dikdi. Gözləri doldu.

əzizlərimiz, bir körpünün sonunu istərdik həsrətə yox, vüsala qovuşduraq. Ancaq körpü özü ilə növbəti bir yolun başlanğıcıdır. Vüsala doğru yolumuz aydın olsun. Verilişi sizə təqdim etdi müəllif və aparıcı Səadət Əhməd qızı, rejissor Nailə xanım Hüseynova. Sağ olun, sağlıqla qalın.

0: Final Xalq Radio. Milyonların həm söhbəti.
1: Azərbaycanın Qalxınma Vizyonu Bakıdakı İslam Qalxınma Bankası toplantısında sunuldu. İslam Qalxınma Bankası qrubunun 2026 yıllık toplantısının Bakıda düzenlenmesi, Azərbaycanın uluslararası finans ve qalxınma kuruluşlarıyla işbirliğinin yüksek düzeyini bir kez daha göstermektedir. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in toplantıda yaptığı konuşmada dile getirdiği fikirler, ülkenin ekonomik qalxınma stratejisinin ana yönlerini ve önümüzdeki dönem için belirlenen öncelikleri kapsamaktadır. Devlet Başkanı Azərbaycanın son yıllarda küresel etkinliklere başarıyla ev sahipliği yaptığını ve ülkenin uluslararası arenadaki artan etkisine dikkat çekti. Bu bağlamda Bakü'de düzenlenen COP29 ve Dünya Şehir Forumu, Azərbaycanın küresel gündeme aktif katılımının önemli örnekleri olarak değerlendirildi. Konuşmada Azərbaycanın enerji sektöründeki başarılarına da odaklanıldı. Ülkenin şu anda 16 ülkeye doğal gaz ihraç ettiği ve Avrupa'nın enerji güvenliğinin sağlanmasında önemli ortaklardan biri haline geldiği belirtildi. Aynı zamanda Hazar Havzası'ndan Avrupa pazarlarına uzanan bir enerji altyapısının oluşturulması, Azerbaycan'ın uzun vadeli stratejik planlanmasının bir sonucu olarak sunuldu. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan'ın ulaşım ve lojistik kapasitesinin genişletilmesinin de öncelik olduğunu belirterek şöyle dedi.
2: Biz infrastruktura çok büyük sermayeler yatırırız. Ve nəinki ölkə daxilində infrastruktura diqqət yetiririk, eyni zamanda ölkənin hüdudlarından kənarda beynəlxalq ölçüsünə malik olan infrastrukturlar layihələrlə məşğul olur. Biz çalışırıq Azərbaycanı açıq dənizə çıxışı olmayan ölkədən, bildiğiniz gibi bizim böyle bir çıkışımız yoktur, beynəlxalq daşımalar qovşağına çevirmeye çalışırıq. Biz öz mövqeyimizi güclü məhz daşımalar infrastrukturulması için istifadə edirik. Bilirsiniz, coğrafya elbette ki vacibdir, lakin əgər həmin coğrafya infrastrukturu əlavə etməsəniz, onun mənası böyük olmur. Buna görə də şərq-qərb, şimal-cənub dəhlizləri Azərbaycana keçərək çox mühüm bir təchizat marşrutlarını daha sayda çox olan ölkələr üçün təmin edir. Və əgər siz xəritəyə nəzər salsanız, görə bilərsiniz ki, Azərbaycan Avropa ilə Asiyanın qovuşduğu bir məkanda yerləşir və coğrafiya baxımından əlbəttə ki, gündəlikdə olan bəzi məsələlər həm üstünlük verə bilər, həm qeyri-üstünlük verə bilər, lakin bizim üçün bu üstünlükdür və bugün artıq bəhs edilən dəhlizlərə gəldikdə onlar Azərbaycan ərazisindən keçir və bu sözün əsl mənasında qarşılıqlı şəkildə bağlantı olan və əlaqələndirilmiş şəkildə fəaliyyət göstərən bir qovşaqları təmin edir və bu işlər artıq görülüb və bizim yeri gəlmişkən prioritetlərimizdən biridir.
1: Devlet Başkanı ayrıca bugün Azərbaycanın toprak bütünlüyünün və devlet egemenliyinin tamamen yeniden tesis edildiğini və bunun tüm dünya tarafından kabul edildiğini söyledi. Azərbaycan-Ermənistan barış sürecine değinen Cumhurbaşkanı, işgal ve yıkımdan acı çeken galip ülke ve galip halk olarak barış girişimini başlatanın da biz olduğumuzu vurguladı. Bugün barış gerçeğe dönüştü. Devlet Başkanı ayrıca bugün Qarabağ ve Doğu Zengezur'da uygulanan projelerden de bahsetti.
2: Bugün Qarabağ'da ve Şərqi Zengezur'da 90 minə yaxın insan yaşayır, təhsil alır. Biz öz dövlət büdcəmizdən 15 milyard dolar ABŞ dolarını artıq bir vəsaitləri evlərin tikintisinə sərf etdik. Lakin bütün bir mənbələrdə istifadə olunan vəsaitlərin sayı təxminən 17 milyard ABŞ dollardır. Geniş miqyaslı infrastruktur layihələri həyata keçirilir. Tutaq ki, su kanalları, enerji stansiyaları, tunellər, yollar, beynəlxalq hava limanları tikilib. Biz İslam İnkişaf Bankına bizim məhz yenidən qurma sahəsində göstərdiyimiz səylərə verdiyi dəstəyə görə təşəkkür edirik. Bu, hal-hazırda bizim hökumətimiz üçün ən mühüm prioritetlərdən biridir və əminəm ki, siz qrup daxilində danışıqlar zamanı bir çox müzakirələrə aparacaqsınız.
1: Konuşmada ayrıca gıda güvenliğine de odaklandı. Tarım geliştirme ve su kaynaklarının verimli yönetimi konuları da ön plana çıkarıldı. Yenilenebilir enerji sektörü de Azerbaycan'ın gelecekteki kalkınma stratejisinin önemli yönlerinden biri olarak sunuldu. Böylece Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in konuşması Azerbaycan'ın enerji, ulaşım, yatırım, gıda güvenliği ve yeşil enerji alanlarındaki uzun vadeli kalkınma hedeflerini ve bu süreçte İslam Kalkınma Bankası ile işbirliğinin oynadığı önemli rolü bir kez daha ortaya koydu.